0: Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30.

0: 30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina.

0: sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin.

0: lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 17:30–19:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 17:30–19:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla.
2: sisusampo.se.
1: Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sun ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen

0: radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea

0: radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo. Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni.

vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo. Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteena
0: kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta.

0: aina kello 9 Raamattu kannesta kanteen,
1: jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
2: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
0: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
1: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Hei, hei ja hyvää lauantai-aamua tai iltapäivää. Tervetuloa kuuntelemaan Purosin suomenkielisestä radiota, Purosin kaikua 92,5 MHz. Ja tämä tulee aina lauantaisin 15.00, 16.30. Ja puhelinnumero tänne on 0333482195. Ja soittakaa Tule Lailalle, se on ihan... Se ei tee mitään, kun seisoo ja odottaa vaan teitä. Ja sitten meitä Suomiseura ry Suomesta tukee myös ja täältä ABF myös. Ja sitten tämä laulu, mikä oli nyt, niin se oli onnittelut Helenalle 10.5. olevan syntymäpäivän johdosta ja onnittelut äitienpäivälle myös. Ja sitten mä muistutan, huomenna on äitienpäiväkonsertti ja ovet avataan kello 15. Niin että ei ennen oven kahvaa, ei kahdelta, ei ovi aukea. Ja nyt mä annan puheenvuoron vähäksi aikaa Tarjalle. Ole hyvä, Tarja.
1: Joo, hei, hei, hei Helena, hei. Ja tuolla istuu Jaana ja...
0: Ei istu, kun Tuula.
1: Tuula. Kun mä oon aina tottu, että Jaana istuu. Anteeksi, Tuula istuu tuolla ja soittaa musiikkia. Nyt on ilmestynyt sitten semmoinen vähän ikävä juttu, että on ilmaantunut ongelma FM-taajuudella. Eli lähetys ei tule radiovastaanottimiin. Lähetys on kuitenkin kuunneltavissa nettiradiona radion kotisivujen kautta myös tästä linkistä. Ja vikaa määritellä. Malttia siis, radiolähetykset jatkuvat. Suosittelen, että vaikka FM 92,5 MHz ei kuulu ainakaan vielä, tehdään kaikki viikonlopun ohjelmat, jotta ne voitaisiin lähettää uusinta paikoillaan tulevalla viikolla. Ja tämä toivottaa tämä Timo Pellin on tämmöisen viestin tänne laittanut.
0: Ja sitten niin tämä tango Helenalle lauloi Rami Rantanen ja tämän oli toivonut Kari. Ja oliko sulla jotakin sanoksia lisää vai?
1: Ei, kun jos me sitten kuunnellaan taas musiikkia.
0: Äideistä parhain Timo Turunen.

0: Ja siinä kuultiin kaunis laulu äidestä parhain, ja se oli Timo Turunen, joka lauloi. Näistä äitienpäivästä vielä, niin huomenna siis on äitienpäiväkonsertti tuolla helluntai-seurakunnan salissa, Kungsgatan 58. Ja siellä esiintyy Kyösti Mäki-Mattila ja säästää Joel Vierikko pianolla. Ja sinne auki, niin kuin Helena sanoi aikaisemmin, että ovet aukeaa kello 15 sitten. Ja siellä on sitten, se on vapaa pääsy kaikille, ja siellä tarjotaan kakkukahvit. Mm-hmm. Ja sillä lailla. Ja sitten olisiko taas musiikin aika. Semmoinen kuin Kuuraketti, Pikku Orava ja Saukki esiintyy. Oliko se näin?
1: No minä sanon väliin.
2: No heitto, ei pidä sinun suureman. Tänä raketimme hetkessä valmistu ja sen määränpää on kuu.
3: No Pikku Orava, täällähän te olette.
2: Joo.
3: Minä etsin vyötäni. Nestori, missä se on?
2: Ota, olkaa ihmet.
3: En minä löytänyt niitäkään.

0: tuo kummallisen näköinen peltipöntti mukaan raketti. Kaikkia kanssa. Mutta kuunnelkaa minua nyt. Minun täytyy lähteä kaupunkiin ja minun täytyy löytää vyöni. Elmeri, missä se on? En löydä. Simeoni, missä on minun vyöni?
1: Hanki,
0: henkselit! Nestori, viimeisen kerran, missä on minun vyöni?
1: Viimeisen kerran! Hanki itsellesi alkaimet!

hyö. Taitaa polttaa jo. No nyt minä alankin jo aavistaa, mistä löytyy se kadonnut vyö. Taitaa olla paras rakettiinkin kurkistaa, jopa selviää ilkityö. Onpas ahdas, tämä ohjaa mun raketin. Ja täällähän on vyö ja olkapää.

0: Mikäs tuo oli? Avatkaa tuo luukku heti!
1: Pikku kanavien kuu raketti balloniina lähtöön!
0: Oja, mitäs te oikein aiotte? Ja mikäs täällä kärryää? Tänne hän tukehtuu! Hei, mitä te oikein aiotte?

0: Joo, tämä lasten laulu on kuuraketti ja tämä laulu saukki ja pikkuoravat. Ja nyt tulee lasten lauantai, grillipäivä lauantaina 30.5. 11 ja 14 sillä välisellä aikana Grandsmossonissa. Ja grillimakkaraa, pelejä ja klounia ja hyvää seuraa ja tämän tarjoaa vinskapöreeninkin paone löydäge grill och lek och Grandsmossan löydägen 30.5.11.14. Kaikki on tervetulleita Purosin kaupunki. Ja sitten tämä laulu jo tuli vähän ennen, mutta eihän se mitään haittaa, kunhan pääasiassa on tullut laulu. Ja sitten täällä on pistekilpailu Mölk. Kyllä alkaa vuosi 26 Suomi-seuralla hiihto- ja yleisurheilujaosto. Mölkyn pistekilpailu alkaa jäsenille Grandsmossonissa urheilukentällä. Kilpailupäivät on sunnuntaisin 17.5. Kilpailu alkaa kello 12. Pelissä aika kuluu miten enempi pelaajia on, ja se on sen hauskempaa. Tervetuloa mukaan, nähdään Mölkkykentällä. Ja sitten täällä on lauantai 23.5. kello 11-15 on lapsille esitys Punainen kantele. Onko tämä niin? Purosin kulttuuritalolla lasten kerroksessa Nakkapuo. Esitys on ruotsiksi, mutta osa lauluista on suomeksi. Esiintyjä on Anna Heikkinen. Esitys sopii 3- ja 6-vuotiaille lapsille. Vapaa pääsy. Tuokaa pikkuiset katsomaan esitystä. Tämä on varmaan Jaana laittanut. Ja sitten on täällä tämmöinen kuin lukupiiri.
1: Sulla on paljon siellä nyt luettavaa.
0: Saat sinä sitten seuraavan kerran. Kirjoituspyyri kaupungin kirjastossa Purosissa. Se on 19.5. Tulee tekemään kirjoitusharjoituksia ja juttelemaan muiden kirjoittajien kanssa. Ja tämä on aika on kello 1.14.30. Ja tästä, oottakapas nyt, sanoi lääkäri. Tästä voi ilmoittaa lisätietoa Rosa-Liisa Laukkanen, nobelopuros.se tai 033-357633. Ja onko täällä muuta? No tässähän tätä jo olikin. No,
1: siinä on paljon, sulle nyt tuli tiedotuksi.
0: Joo, sain mökeltä ihan tosissa. Ja sitten tulee laulu Jamppa Tuominen Merenrannalla.

0: Ja siinä kuultiin Jamppa Tuominen ja Meren rannalla. Sitten olisi vähän tiedotusta. Purosin Suomi. Seuraava on tämä Pingo. Pingo-ilta, joka alkaa joka keskiviikko 17.30. Ja sitten on nämä ensi torstaina, kun se tämä helatorstai, niin karaokeharjoituksia ja käsityökerhoja lavista ei ole silloin. Mitähän tässä muut? Olisiko sitten taas musiikkia vai no. Käytkö sä muuten siellä näissä karaokeharjoituksissa tai
1: enkä.
0: Laviksessa?
1: Enkä. Mä teen lavista nukusängyssä selällä.
0: Käykö sä pingossa?
1: En.
0: Etkä pingossa.
1: En käy. Enkä missään. Mitä? Jumpassa käyn kyllä ja se on tosi hyvää.
0: Se on mikä maanantaisin.
1: Joo. Tosi hyvä.
0: No niin, sitten kuunnellaan Limon Limoneera ja Lasse Mortensson.

0: Ja sinne häipyy Limon Limoneera ja Lasse Mortenson. Sitten meillä on tullut puhelinsoitto tänne. Syntymäpäiväonnittelut Hannulle, hänen täyttäessään 70 vuotta. Ja näitä toivottaa Maarit, Jari, Kari, Max, Teo, Mikaela ja Johanna. Ja levytoimus on Jaska Mäkysen sinulle syntymäpäivänäsi. Mutta tämä sitten soitetaan ensi lauantaina. Mm. Onnittelut meitäkin Hannulle.
1: Joo, kyllä. Suuret onnittelut.
0: Joo.
1: Ja sitten mulla on täällä sydämelliset syntymäpäivän onnittelut Jussille 15.5. Lailalta. Ja levytoimus on Satumaa Reijo Taipale.

0: Hei. Ja täällä on semmoinen lappu kuin, hei kaikki karaoken ystävät, moni toimme talolle karaokea laulamaan. 15.5. kello 12. kaikki tervetuloa. Levytoimimus, Kyösti Mäki-Mattilan, oot voimani mun. Haloo.
1: Tuuli soi. Lyö sade vasten ikkunaa. Pimeyteen jo peittyy meidän pihamaa. Löydä ei, sen varjot meitä kuitenkaan. Rakkaus, kuin tuli meri roilua. Lämmön sen

0: Siinä kuultiin Oot voimani mun ja Kyösti Mäkimattila. Ja sitten on tullut tänne viety tuonne Suomi-seuran postilaatikkoon. Tämmöinen kaunis kirjekuori, missä on kukkia. Onko tämä roosan värinen vai vähän sinne päin?
1: Joo. Tosi kaunis.
0: Tämmöinen kirje tästä sitten löytyi, että kuulepas Hannu, pidähän kuumana pannu. Me kahville tulemme ja juhlat kanssasi jaamme. Laulunkin ehkä saat kuulla ja kaikilla meillä on varmaankin hymy suulla. Paljon onnea sinulle Hannu, täyttäisi se 7 ja 0, 12.5. Ja nää toivo Seija ja Jokke. Ja levytoimus on Mikko Alatalon Aina nuori. Ja kuunnellaanpa sitä sitten.
2: Ennen oltiimme nuoria nättejä, nyt vain nättejä.

0: Ai, oot aina nuori, niin kuin me aina ollaankin. Ja tämä oli Mikko Alatalo, joka lauloi. Ja sitten mulla on täällä oikein perhosia, oi, vaaleanpunainen ja kaikkia muuta. Tässä lukee kiitos. Kiitos teille, jotka teitte kulttuuriristeilystä ikimuistoisen. Tätä toivoo Seija ja Jokke. Ja levytoivomus on Lindripolkka Veikko Sato.
1: Linjuri auto maantienässä, jos olet jonnekin pyrkimässä, kättäsi heiluta auton tullen, kyydi se antaa sulle. Rakkaus jättää ja lempikin vettää, linjuri auto vai hylkäikettää, kaikki se ottaa ja kaikki se nielee, jää vaikka

auto maan tienässä. Sitä minä laulelen rallissa tässä. Siinä saa nähdä jos jonkinlaista. Siinä on miestä ja naista. Siinä on lasta ja ukkoa akkaa. Siinä on reppua, nyytiä, vakkaa. Kaikkea löytää voi vehkettä siitä. Eikä se vielä riitä. Linja-autossa.

Linjuriauto on maantienässä, siinäpä melskessä tärinässä. Huumorikaan ei loppua malta, edes kuljettajalta. Mänkehän veikkoset taemmaksi, vielä kai mahtuu akka tai kaksi. Kolmaskin mahtuu ja neljäs ja viisi, kuudes no voi sun viisi. Maantienässä sen ilmapiiristä viehkeässä. Matka kun tekee niin nuoreksi jälleen, vanhakin tulee tälleen. Kuljettaja myhäillä ja rattia kääntää, Mattila muorilla vatsa jo vääntää. Kuulipa siellä, että rahastaja Jussi, annapas mummolle pussi.

0: Linjuri auto maan pienässä, tansten kun ollaan kiirehtimässä. Nuoruus ja rakkaus linjurin täyttää, hauskalta silloin näyttää. Poikien palopio, tyttöjen paikka.
1: Älä nyt purista, Eemeli taikka.
0: Laulukin silloin jo luttakaluistaa, kaikki sen kyllä.

0: Ja sinne häipyy linjuripolkka. Ja sitten on taas Hannulle tunnut onnittelut, 70-vuotisonnittelut ja ihanaa synttäripäivää sinulle, Hannu. Toivoo ukkeli kaverisi. Ja levytoimus on Mörri Möykky. Ja ehkä tämä onko se kirkasoit.
1: Ai, miten ihania.
0: Eikö kaunis on. Kuva? Joo, paljon kevät kukkasia tässä.
1: On.
0: Joo. Kuunnellaanpa Mörri Möykkyä sitten.

0: Sitten on semmoinen, kun tulee mukaan Purosin Suomi-seuran laulavat mimmit. Naisten lauluryhmä harjoitellaan maanantaisin kello 15.30, 17.30, Skarposvägen 35E. Ja puhelinnumero on sinne 033 10 07 44. Ja varmaan saat soittaa sinne ja kysyä, pääseekö mukaan. Että ihan kiva, kun on lauluryhmä. Ja jos sinne vielä tulee lisää porukkaa. Ihan hyvä. No niin.
1: No niin, minäpä jatkan sitten taas onnitteluilla. Jussi Ventelälle sydämelliset onnittelut 15.5. päivän johdosta. Ja näin onnittelee Yrjö ja Aira ja Pirjo. Ja levytoimitus on Kaksipa poikaa Kurikasta. Sitten täällä vielä lukee, että kiitos toimitus, hyvää kesää kaikille. Ja tämä on tämmöinen kaunis, katsopa heillä miten kauniita ruusuja.
0: Oi jestas sentä, onpa hyvin säilyneitä kukkia.
1: Joo, no niin, kuullaanpa sitten.

0: siinä kuultiin sitten kaksi poikaa Kurikasta. Ja nyt mulle tuli tähän kaveri vastapäätä, Tuula Korpinurmi. Hän oli jotakin kivaa tietoa sitten. Olepa hyvä, Tuula.
1: No, kiitos. Joo, no minä tulin tuolta lasin toiselta puolen. Olen teknikon hommia hoitamassa tänään, mutta minä ajattelin vähän tiedottaa tästä seuraavista noista karaoke-tansseista, kun meillä on tämmöinen villin lännen teema. Ja karaoke-tanssit on niinku 23.5. Ja no, salunan ovet aukeaa 18 ja 23. Ja liput on 100 kruunua ja se sisältää niinku kahvin ja pullan myös. Ja RSKL:n jäsenkortti vaaditaan. Joo, että semmonen, että sitten tietysti olisihan se mukava, jos kaikki niinku pukeutuu vähän villilännen teemaan sitten, että siellä voi olla joko cowboy tai cowboy-tyttö ja sitten joko seriffi tai toi intiani päällikkö, intiani tyttö, intiani poika ja sitten voi vaikka pukeutua tietysti karja varkaaksi ja rosvoksi ja kaikkia mahdollista. Voit vaikka aasiksi ja muuliksikin pukeutua. Joo, että tulkaahan mukaan, että tämä on varmaan oikein ikimuistoinen ilta tulee.
0: Varmaan kiva.
1: Joo.
0: Minkälaista musiikkia sitä sitten soitit?
1: Tietysti olisi kiva, jos niinku, jotka laulelee siellä, niin vähän niin kuin, mitä on niin kuin lännen country-lauluja semmoisia. No, onhan niitä suomalaisiakin country-lauluja tai niin kuin, miksi sitä sanotaan? Joo.
0: No, country.
1: Joo. No. Joo. Ja se, että tietysti ei saa ottaa oikeita aseita, ei saa ottaa mukaan. Ei mitään revolveria, mutta tietysti pojat voi ottaa leikkipyssyjä mukaan.
0: Puukot ja puntit.
1: Joo. Että joo. Että tämmöistä olisi niin kuin tulossa. Joo. 23.5. Joo, että laittakaahan bootsit jalkaan ja tulkaahan salunaan ottamaan oluet. Joo, tämmöistä minulla oli.
0: No niin, kiva.
1: Että te voitte jatkaa.
0: Joo, kiitos Tuula. Sä menet taas takaisin tuonne.
1: Joo, minä menen takaisin lasin taas.
0: Joo, Helenan tähän sitten mun kanssa.
1: Joo.
0: Tähän sitten kuunnellaanko se Lännen tie ja Matti Heinivaho.

0: No niin, sinne häipyi Lännen tie ja Matti Heinivaho. Sitten olisi vähän tiedotusta taas Purosin Suomi-seura tiedottaa lapset, nuoret, aikuiset, eläkeläiset ja kaikki muut. Seuran yhteinen grillipäivä 30.5. kello 11.14 Kransmossenilla. Siellä on grillimakkaraa, pelejä, sitten on clown, Raimondo ja hyvää seuraa. Kaikki on tervetulleita sinne. Tämä oli 30.5. kello 11.14.
1: Siinä vaan makkaroita grillaileen.
0: Joo, varmaan ja pelejä ja semmoisia. Mm. Ja sitten kuunnellaan Kesäsade ja Lauri Voutilainen. Mm-hmm.

0: Tässä on tiedotusta Purosin kaupungilta. Näön ja kuulon neuvonta maanantaina 18. päivä toukokuuta vuosi 2026 kello 13. Purosin kaupungin näkö ja kuulon neuvoja Liset Häls... Mikä tämä on? Liset Hälström tavattavissa monitoimitalolla maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-14 aika. Osoite on Hultahoikaattan 7A. Neuvonta on tarkoitettu kaikille purosilaisille. Tervetuloa siis monitoimitalolle Hultahoikaattan maanantaina 18. päivä toukokuuta kello 13-14. Paikalla on suomenkielinen tulkkaus. Ja sitten niin minä sanon vielä näistä kirjakotiinpalvelu. Jos et pääse tulemaan kirjastoon, tuomme lainat sinulle kotiin. Palvelunimi on Kirjakotiin ja se on maksuton. Palvelua voivat käyttää kaikki, jotka eivät voi käydä kirjastossa. Syy voi olla esimerkiksi korkea ikä, pitkäaikainen sairaus, vamma tai toimintarajoitteinen. Kirjakotiin palvelu on käytettävissä kaikissa Purosin kaupungin kirjastoissa. Jos haluat tietää lisää, soita lähimpään kirjastoon. Palvelu on mahdollista saada myös suomeksi. Tervetuloa Kirjakotiin palvelun käyttäjäksi. Tässä on sitten eri kirjastoja, mutta mä sanon, että Purosin kaupungin kirjaston puhelinnumero on 033 35 76 20. Pyttorpin kirjasto 033 35 76 31. Dalforsin kirjasto 033 35 87 50. Fristaatin kirjasto 033 35 88 09. Jötän kirjasto 033 35 38 14. Hesslehultan kirjasto 033 35 38 91. Norrbyhusetin kirjasto 033 35 87 67. Sjöbyhusetin kirjasto 033 35 76 38. Trandadeetin kirjasto 033 35 80 86. Ja Viskavossin kirjasto 033 35 89 21. Ja sitten mulla on vielä täällä tämä lukupiiri tänne kirjaston, ja se on niin kaupungin kirjasto Purosi, lukupiiri on 19.5. kello 13-14.30. Että tervetuloa sinne.
1: Ja sitten meillä tänne on puhelinnumero, kerkeätti vielä soittamaan. Tässä on vielä puoli tuntia aikaa. Tämä on 033 34 82 195. Kuunnetaanko me musiikkia vai jatketaanko me vielä tätä tiedotusta täällä?
0: No ihan, miten sulla siellä nyt on?
1: Tässä olisi, että lauantaina 23.5. kello 11.15 on lapsille esitys Punainen kantele. Ja tämä on Purosin kulttuuritalolla lasten kerroksessa Knakkapo. Esitys on ruotsiksi, mutta osa laulusta on suomeksi. Esiintyjä on Anna Heikkinen. Ja tämä esitys sopii lapsille 3-6-vuotiaille.
0: Sopiikohan se lapsen mielisille? Anteeksi, kun keskeytin.
1: Joo, keskeytä vaan. Ja tämä on vapaa pääsy. Sitten tuokaa pikkuset katsomaan esitystä. Kyllä kai sinne voi mennä lapsen mielisille.
0: Niinpä, lapsien mukana.
1: Joo, ja tämä oli 23.5. kello 11.15. Nyt olisi varmaan musiikin aika, ja tämä on Elämän Malja ja Eila Pienimäki.

0: Ja siinä kuultiin Elämän Malia ja Eila Pienimäki.
1: Siinä oli hyviä ohjeita.
0: Joo. Mutta mä juoksin tuolla välillä Tuulan luona, niin mä en kerran ihan kaikkia kuuntelemaan. Mutta sitten mennäänpäs tähän näin, että Karjalan noita. Musiikillinen kertomus suomeksi fantastisesta Väinämöisestä, joka lauloi, miten maailma on luotu. Raimo Juntunen esittää musiikkia kanteleella, viululla ja kikalla. Suomen kansalliseepos Kalevalan runot alkavat elää. Saat kuulla Ilmattaresta, Pellevosta ja Väinämöisestä, joka oli Kalevan suuri sankari. Ja tämä kestää 40 minuuttia ja vapaa pääsy avoin kaikille. Ja tämä on siellä Hultta Höökaattaan 7. Ja tämä on perjantaina 29. toukokuuta kello 13.30. Jos oli jotakin kysyttävää, voit ottaa yhteys Jaana Isokoskeen. Puhelinnumero on 033-35-7791 tai 076-88-87-791 ja sähköposti on jaana.isokoski@miukumaukuporos.se. Ja sitten on toinenkin täällä lappu vielä, että oletko kiinnostunut osallistumaan suomenkielisen ryhmään Viskaforsissa? Olemme ryhmä, joka kokoontuu pelaamaan Yynoa tai Skippou. Ja tämä on keskiviikkoisin aina parillisena viikkona ja alkaa kello 12 ja päättyy kello 14. Ja osoite on Pumpselweken 7B. Tarjolla on siellä kahvia ja pientä purtavaa ostettavaksi. Tule sellaisena kuin olet, sekä kokeneet että aloittelijat ovat tervetulleita. Ryhmä ohjaa Suomen puhuva vapaaehtoinen seniori. Jos haluat tietää lisää, ota yhteyttä Mötesplats Viskaforsin. Ja puhelinnumero, nyt näitä numeroita tulee kuule ihan solkena. 033-35-5933. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Mm-hmm. Joo.
1: Oliko jotakin muuta?
0: Ei ollut nyt muuta sitten, jos me kuunnellaan vaikka tuota Lännen lokarit.
1: Väinämöistähän me kuunnellaan.
0: Joo, anteeksi, minä hyppäsin rivin ylite. Niin. Vakavanha Väinämön ja kantele musiikkia.
1: Ei kuulu.

0: Kuunneltiin Väinämöisen musiikkia, mutta meni ohi, joka soitti, mutta eikä se löyä, joka hakkee sitä sitten. No niin. Ja nyt tulee sitten Infocenter Brygga löytyy kulmauksesta Bryggarekaattaan ja Fabriskaattaan lyhyen kävelymatkan päässä Södratorgesta. Ohjaamme yhteiskunnan eri palveluita, autamme sinua esimerkiksi digitaalisen palvelun käytössä sekä opiskelun, työhön liittyvä kysymyksissä, että henkilökohtaista palvelua ilman ajanvarausta. Suomenkielinen droppa-inneuvonta torstaisin kello 13.00-17.30 välillä. Muut aukioloajat löytyvät nettisivulta infocenter.brygga. Ja sitten täällä on semmoinen kunna. Suomenkielinen neuvonta on siellä joka torstai kello 13.17.30. Sinne voi tulla ilman ajanvarausta ja olen varmasti tavattavissa tuona aikana. Vastaan kaikenlaisiin kysymyksiin ja autan käytännön asioista laidasta laitaan, kuten ennenkin. Ihan kivasti ovat suomalaiset löytäneet tämän paikan. Hyvä on mainostaa vielä lisää. Tervetuloa. Ja tämä on Jaana Isokoski. Ja kaikki varmaan löytää sitten tänne ilman muuta. No niin, luemme kuulemaan laulua.
1: Vai sanonko mä tästä?
0: Joo, sano vaan.
1: Tuli onnitteluja puhelimen kautta.
0: No oi, sehän oli mahtavaa.
1: No Hannu Holapalle, 70 vuotta. Ja näitä toivoo Anneli ja Olli. Ja toivelevy on Taistotammin Valkovuoko, mutta tämä varmaan sitten ensi viikolla soitetaan.
0: Ensi viikolla, jos toimii.
1: Joo. Ja sitten on toinenkin lappu tullut. Hyvää äitienpäivää huomenna kaikille äidille ja mummoille. Suomalaisille äidille ja mummoille.
0: Oi, ja me saadaan kaksi äitien päivää.
1: Ja nämä on sitten lähettänyt uskollinen kuuntelija.
0: Oi, no se on kiva. Ja sitten mulla on... Joo, kyllä. Joo. Sitten niin. On Vinska. Onko sulla jotakin?
1: Ei, mulla kun mä ajattelin, että jos me kuunnellaanko me musiikkia vai...
0: Minä ajattelin sanoa, että tässä on tämä Books Café. Että on, se on 12. päivä toukokuuta ja se on Söpuhyssetissä. Ja siinä varmaan kaikki osaa, koska ne onkin varmaan käynyt, kun tässä, tämä on ollut aika kauan. Että niin se on 11-12. Että sinne vaan. No niin, nyt mitäs me kuunnellaan?
1: Mitäs me sitten kuunnellaan vielä tätä? Mä voitan mainita tätä äitienpäiväkonsertista.
0: Oi, tosi ihana.
1: Se on
0: ihana.
1: Huomenna.
0: Joo.
1: Siellä Helluntaa-seurakunnan tiloissa Kungsgatan 58.
0: Tämän talon alakerrassa.
1: Justi, tässä istutaan yläpuolella. Siellä on vapaa pääsy ja kakkukahvit. Ja,
0: yes.
1: Ja ovet aukeaa kello 15.
0: Niin,
1: ja
0: ennen
1: muistatko sä, mikä esiintyjä oli? Muistatko?
0: No en tietenkään, mutta sinä muistat, kun sulla on lappu.
1: Minä tästä lunta. Kyösti Mäki-Mattila. Ja sitten häntä säästää Joeli Vierikko pianolla. Kaikki on tervetuloa sinne sitten.
0: No niin, sinne nyt mennään. Ja sitten kannat kattoon, kun mennään, ja kesävaatteet päälle.
1: Niin, riippuu vähän vissiin kylmempää huomiseksi tulee sitten.
0: Mutta onhan niitä toppatakkia päälle ja vaikka pannee kesämekon päälle.
1: Sanottaisiko tästä vielä näistä tansseista? Pilliläinen tanssit, mitkä
0: joo,
1: on siellä.
0: Mistä me saatais revolveri?
1: Mistä me saatais kaikki, kun ei ole.
0: Ei, kaikki on heitetty vanhat vaatteet roskiin.
1: Pitää lähteä tuonne jonnekin loppiksekin ja kiertelee kattiosotkuun.
0: Joo, jos löytää. Niin. Mutta sinnehän vaan, kun sinne ei saa oikeita aseita, vesipyssy ottaa. Eikö saakki? Pitää, saahan siinä olla vettä vielä.
1: Puhut sitten jalka- ja saluuna, ja tämä oli 23.5.
0: Niin, kello no siihen kehtiä vielä hommataan. No mulla on ainakin yksi hattu kuitenkin. Eikö se riitä, kun hattu on mukana, niin... Joo, kyllä.
1: Ja jotkut nahkavaatteet sitten.
0: Joo, kyllä. No niin. Sinne perukin hommata, että jotakin on.
1: Tai voihan sinne mennä, jos ei halua laittaa mitään. Kai sinne voi mennä ihan semmoisena, mitä... Niin, että ei ole pakko ajatella, että nyt jos mä menin kaikki katsoa, että voi miksi.
0: Niin, mutta kuule, jos tekee vanhasta pussilakanasta vaan sinne ylös reijä ja sitten panee sen, niin seinähän tuli tosi hyvä vaate.
1: No niin.
0: No. Ei muuta kuin menoksi vaan.
1: Joo. No niin, nyt kuunnellaan Lännen Lokarit ja Hiski Salomaa. Joo. Ja sit.

0: Joo. Ja mulla on tässä vielä tämmöinen lappunen vielä, kun niin tulee mukaan Purosin Suomi-seuran laulavat mimmit naisten lauluryhmään. Harjoittelemme maanantaisin kello 15.30, 17.30, Kaaroposviikin 35E ja sinun puhelinnumero 033 10 07 44, jos haluaa mukaan. Ja mä voin sanoa kyllä, kun mä menen aina voimisteluun, miten ihanasti nämä naiset laulaa siellä, kun ne harjoittelee. Tosi hyvin. En tiedä montako niitä on, mutta kyllä niistä hyvä ääni kuitenkin lähtee. Ne on tosi hyviä. Että, ja sitten kun ne esiintyy, en tiedä koska ne esiintyy, mutta minä kuulin, kun yksi sanoi mulle näin, että sitten kun me naiset esiinnytään, niin ei varmaan kukaan taputa, niin mä sanoin, että no sitten pitää sanoa, että kylläpä te laiskasti taputitta. Että taputtakaa nyt tosi hienosti, kun naiset laulaa. Ja mikäs laulu meillä sitten on? Paula Koivuniemi, miksi sen teen?
1: Sen siksi tein.
0: Joo, kyllä.
1: Miksi? Siksi.

0: Ja siinä kuultiin Paula Koivuniemi ja Sen siksi tein. Täällä meillä kohta alkaa tämä aika loppumaan, mutta mä tässä vielä nyt luen uudestaan tästä Porosin Suomi-seuran grillipäivästä. Lapset, nuoret, aikuiset, eläkeläiset ja kaikki muut, seuran yhteinen grillipäivä. 30.5. kello 11.14 Kransmussenilla. Siellä on grillimakkaraa, pelejä, klouni, Raimondo esiintyy ja hyvää seuraa. Ja kaikki on tervetulleita sinne. Ja tämä oli 30.5. kello 11.14.
1: Onko sulla lämmintä aurinkoista päivää toivotan sinne.
0: Joo, toivottavasti olisi hieno päivä. Meinaatko mennä?
1: Enpä tiedä. Minä en tykkää makkarasta.
0: No. Mikä sen parempaa kuin kunnon grillimakkara ja sinappi päälle?
1: No sinappia voi ottaa.
0: Ilman makkaraa.
1: Niin. Mutta sitten tässä on semmoinen lappunen kuin Purosin kaiku, 92,5 MHz, kirjasto on Purosin Suomi-seuralla. Siellä on hyvä valikoima kirjoja, kirjasto on auki toimintojen aikana. Siellä on suruadresseja on myytävänä seuralla. Ja sitten nämä jäsenkortit. Tosi tärkeät. Muutenhan ei seura pyörikään, jos ei kukaan osta jäsenkorttia. Ja 20-vuotiaat, 70 kruunua. Ja 21-vuotiaat, siitä ylöspäin 140 kruunua. Maksun voi suorittaa myös seuran pankkisiirtotilille 5503-3336. Älä unohda nimeä, syntymää, aikaa ja osoitetta. Se on tosi tähellinen, jos meinaa saada sen lappusen kotiin. Ja sitten on kuntosalin toiminta, on jäsenille ilmaista. Kuntosali on avoinna toimintojen aikana. Sitten siellä on Ommelassa, treenihuoneessa on seuran toimitilojen aikana. Saa silloin Ommella mitä haluaa. Aloitteita. Sitten seuraan eteisessä on laatikko, johon jäsenet voivat laittaa toivomuksia seuran toiminnasta sekä risuja että ruusuja, mutta kunhan ei metästä hae niitä risuja. Omia toiveita, mielipeteitä ja purnatakin saa. Ja ilmoitustaulu on täynnä erilaisia ilmoituksia, kun muistaa lukea eikä mene vauhilla ohi. Ja sitten mitäs me kuunnellaan?
0: Me varmaan kuunnellaan sitten tätä sinulle syntymäpäivänäsi, jonka on tämä Maarit toivonut Hannulle.
1: Oi.
0: Ja sen esittää Jaska Mäkynen.
1: Oi.

0: Ja siinä kuultiin Jaska Mäkynen ja sinulle syntymäpäivänäsi. Ja nyt Helena, tämä lähetys alkaa loppumaan.
1: No niinpä, niinpä. Mm. Ajatus meni kohta kotiin.
0: Joo, kiitän sinulle.
1: Kiitän sinua.
0: Ja myös kaikille oikein hyvää äitienpäivää. Joo. Kiitos Tuulalle, kiitos Lailalle.
1: Kiitoksia näille työntekijöille, ihanille immeisille.
0: Joo, ja no niin. Heippa taas.
1: Heippa.
0: Hei hei. Hei hei.
1: Kaikkea hyvää.
0: Pysykää terveinä.
1: Niinpä, se on tosi tärkeää, että pysyy terveenä. Mutta ja ulkoilla täytyy muistaa, se on tosi tärkeää.
0: Tärkeää, joo. Ja liikkua.
1: Joo, kyllä.
0: No niin.
1: Heippa.
0: Heippa.

0: Hyvää iltapäivähetkeä. Olemme siirtyneet majakkaohjelman pariin ja kuuntelemasi instrumentaalinen kappale täältä, joka tuli juuri, on Hannu Laitisen tekemä, mutta tämä pohjautuu Lasse Heimosen tekemään sävellykseen. Ja koska meillä on vieraana tänä iltapäivähetkenä Lasse ja Leena Heimoset, niin ajattelin tässä sanoa, että se alkoi jo hänen sävellyksellään. Ja muutenkin tänä iltapäivähetkenä seurassasi on tänään teknikkona Manuel Telin ja puhelinvastaajana Liisa Panula ja juontajina Armi Roperus ja minun nimeni on Seija Koivisto. Eli siis vanha tuttu porukka, kun kysymyksessä on suomalaisen helluntaiseurakunnan esirukous- ja toivelauluohjelma Majakka. Ja puhelinnumerokin on sama vanha 12000, johon voit soittaa koko ohjelman ajan, siis noin 2 tuntia eteenpäin. Mutta aivan jotain uuttakin on tänä iltapäivän hetken ohjelmassa. Niin kuin sanottu, niin meillä on vieraana tänään Lasse ja Leena Heimoset. Tervetuloa, ystävät.
1: Kiitos.
0: Tähän ohjelmaan.

ja tuntekaa itsenne kotoiseksi. Ja tehän olette varmaan siellä radiovastaanottimen äärellä kuulleet montakin kertaa Lasse Heimosen lauluja tai hänen ääntänsä, kun hän on todella laulanut meille monia, monia lauluja. Ja tältä kanavalta on niitä soitettu. Kanava on 92,5 MHz ja tietenkin netinkin kautta. Ja nettiosoite on finskapingst.se. Monesti saattaa olla niin, että radiovastaanotin ei oikein toimi, mutta menee netille, niin kuuluu paremmin. Ja sitten me aloitamme laululla Getsemane, jonka Asko Pollari esittää.

Hyvää iltapäivää minunkin puolestani ja rakkaat kuulijat, toivon teille kaikille hyvää pääsiäistä. Luen tästä psalmista 46 muutaman jakeen. Veisuun johtajalle koorahilaisten laulu korkeassa äänilajissa. Jumala on meidän turvamme ja väkevyytemme, apumme hädässä aivan vahva. Sen tähden emme pelkää, vaikka maa järkkyisi ja vuoret meren pohjaan vajoaisivat. Vaikka sen vedet pauhaisivat ja kuohuisivat ja vuoret vapisivat sen raivosta. Virta lähteinensä ilahduttaa Jumalan kaupungin korkeimman pyhät asunnot. Jumala on sen keskellä, ei se horju. Jumala auttaa sitä jo aamun koittaessa. Kiitos Jeesus, että saamme jälleen tuoda sinun sanomaasi, Herra. Tämä aika, jota vietämme, on sinun muistoksesi, Jeesus. Sinä kannoit ristillä meidän syntimme ja sairautemme ja me tahdomme kertoa sinusta ihmisille. Kiitos, että sinä siunaat meidän vieraamme ja meitä täällä studiossa, jotka olemme tätä ohjelmaa tekemässä, Jeesus. Kiitos, että sinä jäät olemaan meidän kanssamme ja siunaat kaikki radiokuuntelijat, Jeesus. Kiitos ja ylistys sinulle. Aamen. Kuuntelemme tähän nyt laulun Jumalan kädet kantaa, jonka esittää Niina Åström.

olemme saaneet rukousaiheen tänne. Rukousaihe nuoren naisen puolesta, hän on vakavasti sairas, että Herra koskettaisi parantavalla kädellä ja että hän löytäisi Jeesuksen pelastajana. Ja tämä oli ensimmäinen rukous ja sitten aihe ja sitten on toinen vielä, että rukousaihe, että ystävät saisivat asunnon. Ja Jesaja jo kirjoitti Vanhan testamentin puolella, että etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan. Huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Ja olemme aivan 100-prosenttisesti varmoja, että Herra on nyt läsnä täällä ja me rukoilemme näiden rukousaiheiden puolesta ja Herra vastaa. Rakas Jeesus, sinä näet nämä rukousaiheet, Herra, sinä näet tämän ensimmäisen rukousaiheen, missä nuori nainen on vakavasti sairas, Herra. Kosketa sinä häntä rakastavilla käsillä, sillä, Herra, paranna hänet. Ja Herra, pelasta hänet. Vedä puoleesi, Jeesus. Anna hänelle ymmärrystä, ymmärtää, että sinä olet maailman valtias ja sinä, Herra, olet meidän ainoa toivomme, niin hänen kuin meidän muidenkin, Herra. Kiitos, Jeesus, että sinä todella näet tämän naisihmisen ja Herra, sinä kosketat häntä. Ja Jeesus, näet myös tämän toisen rukousaiheen, missä ystävät etsivät asuntoa. Jeesus, kiitos siitä, että sinä myös et käy tämän aiheen ohi, vaan Herra, sinä voit järjestää Jeesus sillä lailla, että joku, jolla on asunto, voi ottaa yhteyttä. Taikka Jeesus, me emme tiedä kaikkia sinun, miten sinä teet, mutta Herra, me haluamme rukoilla näiden asioiden puolesta. Kiitos siitä, että sinä kuitenkin vastaat tavallasi kaikesta. Aamen. Olette tervetulleita soittamaan todella tänne 12000 rukousaiheita ja sitten meillä on tämä Lasse, joka on tehnyt näitä lauluja tonne CD:itä, niin jos sinulla on joku laulu, mitä haluaisit todella hänen esittävän, taikka hän ei esitä, vaan meillä on CD:itä täällä, mutta kuitenkin niin soita. Ja nyt ennen kuin me käymme grillaamaan heitä tässä, niin otetaan vielä tämä laulu tässä. Se on Lasse Heimosen Suutansa hän avannut ei Golgatalla. Kun me nyt pääsiäistä vietämme ja eilen oli pitkä perjantai, Jeesus kuoli ristillä, niin tämä sopii hyvin siihen vieläkin kuultavaksi.

0: No niin. Mitenkä se on? Mä ajattelin, että mistä päin Suomeen te olette niin kuin nyt tullut?
1: Nyt tällä kertaa tänne Buroon.
0: Niin.
1: Helsingistä. Me asumme nyt Helsingissä.
0: Ahaa, ihan pääkaupungissa.
2: Joo, Länsi-Pakilassa asutaan.
0: Se ei oikein paljon, kyllä mä kuulun on sen Pakila, mutta se ei niin kuin sillä lailla sanoa.
2: Minä ykkösen tuntumassa.
0: Okei. No sitten jo arvaa, kun mä tavallisesti aina mennään Lahteen, niin siinä on se kehä nää. No mites, mutta ette siellä koko ikäni ole asunut?
3: Joo, mä oon syntynyt Kuopiossa.
0: Aha.
3: Joo, ja kuopiolainen olen, ja mun vanhemmat olivat myöskin, ja Kuopion Elim-seurakunta on ollut se seurakunta, joka on meitä kaikkein pisiten kannattanut Japanissa.
0: Joo.
3: Joo, mutta sitten myöhäisempinä vuosina ollaan siirrytty Helsinkiin asumaan, mutta Leena on sitten taas paljasjalkainen helsinkiläinen.
0: Ai jaa, se on Helsingistä.
3: Joo, hänen isänsä oli Olavi Runolina, joka oli lähetysseurakunnan perustaja.
0: No niin, no sepä sanoikin jo aika paljon sitten, että mutta tehän olette ollut täällä Purosissakin joskus.
1: Joo, kyllä. Vuosina 1956-60 noin 4 vuotta olimme täällä, eli monta vuosikymmentä sitten. Isäni oli täällä suomalaisen ryhmän, helluntaiseurakuntaryhmän, saarnaajana
0: niin,
1: toimi. Joo, silloin se ei ollut vielä virallinen seurakunta,
0: niin.
1: Mutta kuitenkin oli täällä lähes 100 henkeä silloinkin.
0: Ajatella.
1: Oli iso, parhaimmillaan oli.
0: Se oli siihen aikaan, kun Alkotsille tultiin töihin. Ja
1: kyllä.
0: sitä ei niinku ollenkaan käsitäkään, kuinka paljon ihmisiä sitä tuli silloin tänne Suomesta.
1: Aivan.
0: No, mites onko sulla sellaisia, miten vanha sä olit silloin, kun sä...
1: Minä olin niinä vuosina 11-15 vuotta. Joo, ja meidän koko perheenä olimme täällä.
0: Joo. No sulla on sitten koulumuistojakin täältä ihan ja...
1: Kyllä on ihan. Joutu ruotsalaiseen kouluun sitten 4. luokalla olin, kun tulimme tänne, niin ihan sinne vaan istumaan, vaikkei osannut juuri sanaakaan ruotsia. Mm. Mutta siinä sitten korva kuulolta sitten
0: niin.
1: Sen oppi.
0: Lapset oppii yleensä niin. Nopeampaa kuin aikuiset. Mutta sä et ole ollut alassa täällä asumassa.
3: Joo, en ole Ruotsissa asunut,
1: niin.
3: Että mun elämä on eletty Japanissa.
0: Ai jaa, se.
3: Joo, 64 vuotta sitten meidän perhe meni Japaniin. Mun isäni oli Lauri Heimonen, lähetyssaarnaaja, äitini Anna-Liisa Heimonen ja sisko Eeva Riitta. Nelihenkinen perhe meni Japaniin vuonna 1952 helmikuussa. Mm.
0: No, mutta miten tätä nyt ei saa yhteen millään, että sä oot ollut Japanissa ja sä oot ollut Ruotsissa ja Suomessa tietenkin. Miten te olette tavannut toisenne?
3: Leena, sä voit sitten sanoa.
1: Niin, no ensimmäisen kerran silloin täällä Ruotsissa tavattiin, kun me oltiin 12-vuotiaita.
3: Minä en kyllä 12, muista siitä.
1: Kun hänen isänsä oli täällä puhujamatkalla ja äitinsä ja Lassi oli myös. Mutta se on se kerta, mutta sitten nuorena, kun Lasse oli opiskelemassa Suomessa ja muutamia vuosia ja armeijan kävi ja muuta, niin niinä vuosina sitten tapasimme kokouksissa ja konferenssissa ja tällä tavalla. Mm-hmm. Joo, mutta oltiin vaan hyviä ystäviä, ettei silloin vielä ollut mitään, mutta sitten se seurustelu oli sitten, se on oma storinsa sitten, miten se tapahtui.
0: Niin, se tietenkin kauhean mielenkiintoista. Musta tuntuu, että te olitte eri maissa ihan.
1: Kyllä, olimme jo, kun Lasse lähti nuorena sitten jo aika nuorena lähetystyöhön Japaniin, ihan jo itsekin sinne.
0: Mm.
1: Ja minä sitten silloin, tai meidän perhe Helsingissä asuimme, ja, Ja tota, niin sitten kun Lasse oli vuoden ollut Japanissa, niin yhtäkkiä tulee sieltä kirje minulle aivan yllätyksenä. Ja kirje, jossa Lasse ehdottaa sitten hyvin aralla tyylillä, että voitaisiko tässä vähän ruveta niin kuin kirjeenvaihtoon. Mutta sitten laittaa lopuksi selvän lauseen, että jos et yhtään ole kiinnostunut, älä edes vastaa tähän kirjeeseen. Ja sehän pani minut sitten vakavalle paikalle ja rukoilin sitä monta päivää, että Jumalalta johdatusta ja vastausta, mitä tulisi tässä asiassa tehdä. Ja sain niin kuin selvän sisäisen varmuuden ja tietoisuuden, että täytyy vastata. Ja niin vastasin. Siitä alkoi meillä kirjeenvaihto, joka muuttui vähitellen sitten niin kuin seurusteluksi. Menimme 4 kuukauden päästä siitä kirjeitse kihloihin. Sormukset postissa lähetettiin puolin ja toisin kihlasormukset. Ja määrättynä päivänä kukin tahollaan pani sitten sormensa. Ja siitä jatkui vielä 8 vuotta kirjeenvaihtoa. 8 kuukautta, joo. Eli yhteensä vuoden verran olimme sitten vuoden päästä seuraavana keväänä siitä, kun eka kirje oli tullut. Minä sitten matkustin yksin Japaniin Venäjän kautta 5 päivän reissun morsiuspukku matkalaukkuun sullottuna. Ja tota, siellä oli sitten määrättynä päivänä häät sitten Kioton kaupungissa Japanissa. Se oli sovittu jo etukäteen se hääpäivä. Ja koko vuoden pituisen seurustelujakson aikana emme edes soittaneet puhelimella kertaakaan. Et ainoa yhteys oli kirjeitse.
0: Ja et, se ei ollut varmaan niin kuin tänä päivänä, että jos sä tänään, niin sä meilaat taikka SMS.
1: Joo, ei suinkaan. Olispa ollut silloin nämä Skypet ja WhatsAppit ynnä muut systeemit, mitä nykyään on.
0: Se on pikkasen erilaista.
4: Mutta otetaanko välillä musiikkia?
0: Joo, otetaan vaan.
4: Syntymäpäivä onnitteluja.
0: Joo.
4: Saa meidän vieraat vähän hengähtää. Sydämelliset syntymäpäivä onnittelut ja taivaan isän runsasta siunausta Kaukovaaralle. Laululla Kyyhkysen siivin tämän esittää Peter Janev ja näitä toivottelee Pirjo ja Veijo Lööv.

0: tässä tuli pieni teknillinen vika juuri, kun aloitin kysymään, että missä he ovat syntyneet, ja niin se ei kuulemma kuulunut ulos ollenkaan. Niin mä kysyn uudestaan, että mistä päin Suomea te olette niin kuin alkujaan?
1: Joo, no minä olen syntyisin Helsingistä, eli asuimme silloin Helsingissä, kun synnyin. Ja isäni oli, Olavi Runolinna oli saarnaaja, ja sitten Helsingin jälkeen olemme myös asuneet muun muassa Porissa ja Vammalassa, jossa isäni toimi myös saarnaajana, ja sitten myös täällä Purosissa ne 4 vuotta. Mutta sitten vuodesta 60 lähtien jälleen Helsingissä olen asunut, kunnes sitten vuonna 68 lähdin Japaniin.
0: No niin.
2: Joo, ja mun kotikaupunki on Kuopio.
0: Kalakukkojen.
2: Joo, Savonmaan pääkaupunki.
0: Ootko sä savolainen?
2: No savolainen, joo. Isä puhuu savoa ja kotona puhuttiin savoa. Äiti oli Mikkelistä ja tuota noin, niin Kuopiossa mä synnyin, mutta sitten 63 vuotta sitten, tai 64 vuotta sitten Japaniin mentiin perheenä.
0: Lähit sä mukaan silloin kanssa sinne?
2: Joo, silloin kun Japaniin lähdet. Kun vanhempani lähtivät Japaniin, silloin minä olin mukana siinä, mutta ensimmäinen matka oli Kiinaan ja silloin mä en ollut.
0: No voisitko sä kertoa vähän siitä ajasta?
2: Joo, tarkoitus, se oli vuonna, mikä vuosi se olikaan, 1946, joo, ja silloin vanhempani lähtivät Kiinaan ja Amerikan kautta, ja tarkoitus oli, että koko perheellä lähdettäisiin, mutta sitten kuitenkin katsottiin parhaaksi, että minut jätettäisiin, että se olisi vähän niin kuin rankka homma. Mm. Erinäisiä syitä siihen oli. Ja minut jätettiin Suomeen 7-kuukautisena vauvana minun setäni ja hänen vaimonsa hoitoon. Ja äitini ja sisareni ja isäni lähtivät sitten kolmestaan, menivät Amerikkaan. Ja siellä Amerikassa olivat vuoden, että oppivat englannin kielen ja jatkoivat sieltä sitten Kiinaan. Ja oli puhetta, että siinä vaiheessa oltaisiin minut lennätetty vanhempieni luokse, mutta lähetyssihteeri Udin Finel sanoi tällä tavalla, että kun Kiinassa se poliittinen tilanne on niin vaarallinen ja kommunistijoukot ovat siellä lähestymässä, että on parempi, että Lassia ei lähetetä, vaan jätetään Suomeen. Jotenka minä sitten jäin sinne mun setäni ja hänen vaimonsa hoidettavaksi ja joudun olemaan erossa.
1: Noin neljä vuotta.
2: Ja se oli hirvittävän kova juttu mun äidille ja totta kai isälle. Eikä mä en sitä niinku ymmärtänyt itse totta kai, kun mä olin niin pieni, mutta kyllähän se niinku jotakin jättää sieluun sekin. Mutta sitten oli merkillinen juttu, että mä olin niinku siinä Kuopion Elm-seurakunnassa sellaisena pienenä lähetyssaarnaajana. Ne aina sitten Kuopion Elm-seurakunnassa lähetyskokouksissa, kun ne saivat sitten vanhemmilta ne kirjeitä Kiinasta ja niin päin pois, ne kirjeet luettiin ja lähetyskokousta pidettiin, niin sitten aina minut nostettiin sinne lavalle ja sanottiin, että tässä on pikku Lasse, joka sitten sen takia evankeliumin tähden on joutunut jäämään tänne. Ja sillä tavalla sitten niin kaikki olivat niin innolla mukana siinä lähetystyön tukemassa ja uhraamassa myöskin, ja kokouksen jälkeen sitten nämä sedät ja tätit tulivat eteisessä minun luokse sitten ja panivat käteensä mun päälle ja en minä sitä tiedä, mutta minulle on kerrottu, että ne sitten ihan itkivät siellä ja se oli semmoista herkkää aikaa. Ja tällaisestahan nyt voisi jäädä kyllä jotakin traumaakin sieluun ja tolla tavalla, mutta että kyllä mä niin kuin ihmeen hyvin pärjän on tähän päivään asti, että ei ole sen kummempia isoja haavoja syntynyt. Mutta kun se oli evankeliumin tähden, niin minä uskon, että siinä on erikoinen Jumalan apu ollut ja erikoislaatuiset tilanteet, että ei tämä ole mikään niin kuin normi tai semmoinen normaali asia, jota nyt voidaan niin kuin tehdä. Että, että tuota, niin Jumala sitten antoi moninkertaisesti takaisin tämän eron, koska niin. Sitten minä isäni kanssa tein työtä Japanissa ja asuttiin lähellä toinen toistamme. Ja että kyllä se, niin kuin, jos evankeliumin tähden jostakin luopuu, niin, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin sen saa moninkertaisesti takaisin sitten niin, tässä ajassa ja tulevassa.
1: Lasten lapsetkin sitten oli siinä.
2: Niin, lapsen, jo meidänkin lapset oli siinä ja aina kävivät ukin ja mummin luona, niin. Että tuli sitten semmoisia mukavampia, helpompiakin vuosia.
0: Niin, vaikka oli niin. Vaikeitakin ollut
2: vaikeita
0: ensin. Mutta mä ajattelin, niin kun, sä oot se tässä perheessä ollut, niin siellä kuitenkin sä olit niin pieni, että ne oli niin kuin vanhempia sulle tavallaan.
2: Joo, ja sitten minä kutsuin heitä leikki-isäksi ja leikki-äidiksi.
0: Aha.
2: Ja sitten piirongin päällä oli oikean äidin kuva, hymyilevä kuva, ja siitä minä tykkäsin. Ja sitten isäni kuva oli siinä, isällä oli vakava ilme, ja terävä nenä ja musta tukka, niin kuin hän on komea mies. Ja minä en tykännyt isästä ollenkaan. Ja kun minulle sanottiin, että kohta Kiinan isä tulee takaisin Suomeen, minä sanoin, että minä laitan lapikkaat jalkaan ja potkaisen isää. Mutta sitten kun isä tuli, niin vähän vaikeaa oli se ystävyyden teko. Äidin kanssa heti ystävystyttiin, isä joutui karamellia käyttämään.
0: Tällaista se on. Aina on isät ja äidit saanut niin kuin jollakin hyväksi.
2: Joo, mutta meidän isän kanssa meistä tuli niin hyvät työtoverit ja vuosikymmeniä sitten yhdessä työtä tehtiin, mutta kyllä sitä draamaa tässä elämässä on.
0: Niin, varmasti. Ja, mutta tulee mieleen, että Raamatussa jossakin sanotaan, että Jumala on kuitenkin nähnyt jo äidin kohdussa meidät.
1: Kyllä.
0: Ja varmasti ne punaiset, kun sanotaan, että semmoinen punainen
1: lanka
0: menee meidän elämässä, niin kyllä se siellä se menee, mutta sen vasta huomaa sitten hamassa vanhuudessa. Mitenkäs?
3: Sulla on seuraava.
0: Joo, täällä on synttärionnittelut Ritva Kulpakolle sekä hyvää pääsiäistä koko perheelle. Toivoo sukulaiset laululla Kuin pieni kukka, ja tämän esittää Heikki Raatikainen.

0: Ennen kuin jatkamme, niin otamme tämän rukousaiheen taas. Eräs ystävä, joka on ollut uskossa, mutta tänä päivänä alkoholi on saanut otteen hänestä, että Herra auttaisi häntä löytämään Jeesuksen uudestaan ja pääsisi siitä alkoholin kahleesta eroon. Voitko Lasse sä rukoilla tämän ajan puolesta?
1: Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että sinä kuulet meitä, kun me rukoilemme Jeesuksen nimessä. Kiitos, että sinä olet meidän pelastajamme ja vapahtajamme. Ja kiitos, että saamme tämän henkilön, jonka puolesta tässä on esitetty esirukouspyyntö. Henkilö, joka on alkoholin kahleissa.
2: Jeesus.
1: On aikaisemmin ollut uskossa. Herra, se on hirvittävä kahle ja tuhoaa ihmistä, mutta me rukoilemme, että tällä hetkellä Jeesus laske sinun haavoitettu kätesi, sinun vapauttava kätesi tämän henkilön ylle ja lähetä pyhä henkesi niin, että hän saa kuulla sinun äänesi sydämessään ja nousta ylös tuosta tilasta. Ja Herra, että sinä voisit uudistaa hänet ja pelastaa hänet läpikotaisin Jeesuksen nimessä. Aamen.
0: Aamen.
1: Aamen.
0: Sulla oli joku sellainen lapsuuden muisto kanssa, mikä oli mielenkiintoinen.
1: Joo, se on äskeisen
0: lisää.
1: Lisää sellainen, kun jäin sitten 7-kuukautisena Suomeen, niin tämä minun setäni, vaimo Anni, heillä ei ollut lasta. Ja hän oli salaa toivonut sitä, että hän saisi niin kuin Lassea hoitaa tai jotenkin Lassen. Ja Jumala sitten vastasi tähän rukoukseen ja niin vanhempani lähtivät Kiinaan ja minä jäin sitten heidän hoitoonsa. Ja tämä Anni, hän on sellainen, hän oli leikkiäiti minulle, mutta hiljainen ihminen, rakasti Herraa kovasti. Ja sitten kuolin vuoteellaan, hänen viimeiset sanat ja ajatukset sydämessä oli, että menen Jeesuksen luokse. Ja minä sitten kuulin tämän ja kerroin Kuopion seurakunnalle tästä setäni vaimon Annin kuolemasta ja kerroin näistä viimeisistä sanoista. Ja siellä oli sitten lavalla romaani veli Kyösti Ruut ja hän sai valtavan inspiraation siitä, mitä kerroin siinä aamukokouksessa ja hän teki laulun, jonka hän antoi minulle sitten kokouksen jälkeen, oliko siinä 5 säkeistöä, kaikki alkoivat sanoin, menen Jeesuksen luokse. Ja hän sanoi, että melodiakin on tulossa. Ja se Kyösti antoi minulle sen melodian muutaman ajan kuluttua ja sanoi, että minä toivon, että ottaisit tämän seuraavalle LP:lle, äänitteelle, että laulaisitko sen, minä sitä mielelläni laulan. Ja tällä tavalla sitten ajatelkaa, että tämän Annin viimeinen nämä sanat, niin sitten valtavan siunauksen toi, niin kun ihan sitähän lauletaan niin äärettömän paljon tänä päivänä eri tilanteissa ja hautajaisissa hyvin paljon myöskin, niin kyllä Jumalan johdatus on niin aivan ihmeellinen asia.
0: Niin se on.
1: Jo.
0: Meilläkin on varmasti se laulu, että mä uskoisin, että toi poika voisi sen löytää, tämä Manueli tuolta aika nopeastikin, mutta jos Manueli kattelet sitä sieltä, niin voitaisiin ottaa seuraava laulu siitä. No tässä on ollut puhetta näistä teidän lapsuuden ajasta ja seurustelustakin on ollut. Teillä on ollut sellainen vähän toisenlainen seurustelu. Meinasin ruveta tenttaamaan se sua, että minkälaisia ajatuksia sulla oli siellä Japanissa, kun sä sitten lähetit sen kirjeen.
1: Mulla oli ensin Suomessa kyllä sellainen ajatus, kun mä olin Leenan tavannut. Mä ajattelin, että on kyllä äärettömän fiksu ihminen ja mukava ihminen. Ja minä olin kyllä Leenalle sitten sanonut, että saisinko minä kirjoittaa sinulle. Ja Leena sanoi, että kyllä voit kirjoittaa. Mutta sitten siinä vierähtikin aika paljon aikaa ennen kuin mä sitten kirjoitin, mutta mulla oli semmoinen ajatus, että mun täytyy ensin päästä sisälle tähän lähetystyöhön.
0: Niin.
1: Mutta sitten jossakin vaiheessa sen ensimmäisen työkauden aikana, niin tilanteet oli sellaiset, että mä huomasin, että nyt on kyllä aika kypsä mun ruveta näitä asioita miettimään. Ja kysyin sisareltani, joka tunsi hyvin runollinen perheen, hän oli asunut heillä Helsingissä, ja sanoin vielä kysyin sisältä, että mitä mieltä sä oot Leenasta? Niin minun sisäni Eeva-Riitta sanoi, että mä oon aina sanonut, että se on valtava hieno ihminen. Ja se niin kuin vielä sitten vahvisti sitä, ja herralta sain varmuuden, ja niin minä sitten kirjoitin, että, ja tuota noin niin, että se oli semmoinen varmuus tuli. Mutta mä ajattelin, että minä en halua vaan ihan kevyesti seurustella, kun 10 000 kilometriä on meidän välillämme. Ja et mä haluan, että jotain varmuutta on, koska minulla on tämä varmuus, että Leenallakin olisi se varmuus. Niin silloin tämä varmasti onnistuu
0: niin,
1: tällä tavalla. Niin.
0: Se on ilmeisestikin onnistunut. Kuinka kauan te olette olleet naimisissa?
2: No nyt ensi kuussa tulee 48 vuotta.
0: No siinä ei nyt enää ole niin kuin mitään miettimistä sitten. Siinä tuntee toisen ulko- ja sisältä ihan, että... No, mites niin oliko susta kauheata lähteä sinne Japaniin? Eihän se nyt tietenkään sen takia, kun sä olit nyt Lassin luoksen menossa, mutta...
2: Niin. Joo, ei. Kyllä minä lähdin sinne iloiten, vaikka täyteen tuntemattomaan, mutta kun minullakin oli ollut jo aika nuoresta asti selvä omakohtainen lähetyskutsu.
1: Tämä se
2: ja,
1: on.
2: Joo, ja sitten olin aina tiennyt, että se henkilö, jonka kanssa minä menen naimisiin joskus, niin hänen täytyy myös olla niin kuin lähetyssaarnaaja. Ja hänelläkin lähetyskutsu. Muuten siitä ei tule mitään. Jumala johdatti sitten läpi nuoruuden, että etten tehnyt vääriä ratkaisuja missään vaiheessa,
0: varjeli.
2: Kunnes tuli varjeli, niin aivan. Ja että iloiten minä lähdin sinne todella ja luottaen Jumalaa, että Jumala johtaa sitten sielläkin.
1: Ja kun on niin pitkä 10 000 kilometriä välillä, niin sitä rauhallisesti miettii asioita. Niin. Ja minä ajattelin, että Leenalla on samanlainen tausta kuin minulla. Hän on saarnaajan lapsi. Sitten, että hän rakastaa musiikkia, sen minä tiesin, ja minäkin rakastan musiikkia. Ja sitten hän osaa eri kieliä. Mä ajattelin, että no tämäkin on suuri asia, koska hän joutuu japanin kieltä vielä opiskelemaan. Mm. Että hän varmasti pärjää niin. Ja sitten se kaikkein tärkein asia, että kyllä täytyy lähetyskutsu olla, eihän se muuten onnistuisi. Että tällä tavalla sitä erinäisiä puolia miettiä ja rukoili, ja tällä tavalla me saatiin sitten varmuus.
0: Joo, se on ihana asia, että on niin kuin, ollaan samalla asialla, jos ajatellaan näin. Se on huomattavasti helpompaa.
3: No, kuunnellaan musiikkia tähän väliin.
0: Joo.
3: Dolorosa esittää Viktor Klemenko.

Tämä on majakkalähetyksen arkisto uusinta. Ensi lähetyspäivä maaliskuussa, 28. päivä maaliskuuta 2016. Studiossa ovat Olavi Kulpakko, Seija Koivisto, Armi Roberus ja vieraina Japanissa lähetystyötä tekevät Lasse ja Leena Heimonen. Hyviä kuunteluhetkiä tämän arkisto uusinnan merkeissä.

0: Käy sanoksi. Leena voi puhua.
1: Me ollaan keskusteltu tässä tästä Japanin olosta. Tai että sä läksit niin kuin Japaniin ja te menitte naimisiin siellä sitten. Te perustatte sitten oman kodin. Olitko sä siihen asti sitten ollut vanhempien mukana vai?
0: Joo, mähän olin niin kuin ensimmäisellä työkaudella ja asuin kotona vielä siinä vaiheessa, mutta sitten kun Leena tuli ja häät oli, meillä alkoi yhteinen elämä Kioton kaupungissa ja oma koti perustettiin Kitashirakavalle. Se on se paikka Kiotossa, jossa alkoi tämä suomalaisten lähetystyö, jonneka saapui ensimmäisenä Anna Mäkinen ja Tapani ja Lea Kärnä vuonna 50. Ja siis siinä, sille tontille, siinä oli rakennus, siinä meidän ensimmäinen koti oli.
1: Mm. Ajatella. Joo, mä oon kans lukenut Lea Kärnän kirjoja ja että no miten sun piti opetella kieli?
2: Joo, kyllä. Siis ihan menin kielikouluun sitten siellä heti ja siinäpä oli kyllä opettelemista, koska se japanin kieli on niin totaalisesti erilainen kuin siihen, kun nämä länsimaiset, niin kuin englanti ja ruotsi ja kaikki, niin sekä kieliopiltaan että ennen kaikkea se kirjoitus, koska se on näitä vaikeita koukeroita. Että kova työtä se on se japanin kielen
1: niin
2: opiskelu.
1: Siinä on niin kuin kuva. Joo. Siinä on niin kuin monta asiaa. Siinä.
2: Se on semmoista niitä koukeroita, joissa saattaa olla hyvinkin monta eri vetoa siis kynällä koukeroita, että se on, eikä vaikea niitä on kaikkia hallita, kun japanilaiselta itseltäkin kestää 12 vuotta, eli ylioppilaaksi asti, ennen kuin pystyy niin kuin sanomalehteä lukemaan ihan noin niin kuin kaikkia niitä kirjaimia. Ja sittenkin vielä yliopistossa opiskellaan vielä lisää, kun niitä on lähes 2000 pitää siihen ylioppilaaseen asti.
0: Niitä kiinalaisia eli japanlaisia kanji-koukeroita noin 2000 pitäisi lukion loppuun mennessä osata. Ja sitten on sen lisäksi 46 kappaletta hiraganaa, merkkiä ja 46 kappaletta katakanaa.
2: Ja sitten, niitä kaikkia
0: ja kaiken voisi kirjoittaa pelkästään hiraganoilla tai katakanoilla, mutta se ei riitä. Näitä pitää niin kuin sotkea, sekoittaa. Ja sitten siinä nähdään myöskin sen henkilön se oppineisuus ja se hienous, että mitenkä hän niin kuin kirjoittaa ja mitenkä käyttää näitä. Että se on semmoista taidetta ja kulttuuria ja oppineisuutta.
1: Mites puhe on sitten vähän yksinkertaisempaa?
2: Lausuminen, kyllä niin. Ja ennen kaikkea se japanin kielen lausuminen on helppoa suomen kielelle. Siinä ei ole vaikeita semmoisia äänteitä, niin kuin ranskan kielessä on jos esimerkiksi. Että, ja se on semmoista tavukieltä. Mm. Että se on, puhuminen on helppoa, kunhan ensin niin kuin oppii.
0: Niin kuin se on niin lähellä suomen kieltä tuo japani. Kun
2: se japanin kielen lausuminen on helppoa suomen kielelle. Siinä ei ole vaikeita semmoisia äänteitä, niin kuin ranskan kielessä on jos esimerkiksi. Että, ja se on semmoista tavukieltä. Mm. Että se on, puhuminen on helppoa, kunhan ensin niin kuin oppii.
0: Niin kuin se on niin lähellä suomen kieltä tuo japani, kun siis on semmoinen sana kuin naru ja taru. Ja

0: sitten se muuttuu Suomen kielisuhteen. Eihän se nyt ihan niin ole kuitenkaan, onneksi.
1: Mutta eihän sauna kuitenkaan ole hikihima.
2: Ei ole. Ei ole. Mutta jotakin hyvin semmoista samanlaista on näissä, siis tässä lausumisessa, että suomalaiset lausuvat japanin kieltä ihan, siis paljon paremmin kuin amerikkalaiset taikka muun maalaiset.
3: Niin,
2: koska me lausutaan niin kuin kirjoitetaan meidän omaa kieltä, ja japanin kieltä myöskin vähän samalla tavalla se on se lausuminen.
0: Mutta mites tää on, että kun ajatellaan siis uskoon tulleita ihmisiä yleensäkin, kun lähetyskentälle lähtee tällä lailla, niin siinähän on aina se, että kun pitäisi löytää ne oikeat sanat justiin, niin siihen raamattuu ja...
2: No niin.
0: Niin, päästäänkö nyt johonkin semmoiseen vähän vaikeampaan?
2: Niin, se on mutta minä uskon kyllä, että siis tämä tässä hengellisessä työssä on Jumalan johdatus, ja sitten ihmiset loppujen lopuksi ovat kaikki samanlaisia iankaikkisuusolentoja, joilla on samanlaiset sisäiset sydämen ongelmat, ja ihmiset etsivät näihin ongelmiin ratkaisuja ihan samalla tavalla Japanissa niin kuin meillä täällä Suomessakin, mutta sitten kuitenkaan ei nautinnot anna tyydytystä, eikä rahaa ja tavaraa. Ja sitten nämä uskonnot, mitkä siellä on, buddhalaisuus ja shintolaisuus, niin kyllä minulle moni japanlainen on sanonut, että he ei tykkää buddhalaisuudesta, kun se on niin synkkää. Ja sitten kun eihän siinä pelastusta ole. Jos kysytään buddhalaiselta tai shintolaiselta, että oletko sä pelastunut, niin eihän he ymmärrä ollenkaan semmoisesta. Ja sitten koko tämä taivas ja helvetti käsite, että ihminen niin kuin pelastuu ja pääsee taivaaseen. Buddhalaisuudessakin on taivas ja on helvetti, mutta sitten kuitenkin se on se opetus sitten sellaista, että se on vähän niin kuin miten sä itse haluat. Niin kuin oli meidän Fukakusan seurakunnan saarnaaja Sugiyama, hän tuli uskoon ja opiskeli buddhalaisessa yliopistossa opettajaksi siihen aikaan. Ja hän on kertonut sitten opiskeluajastaan, että kuinka siinä buddhalaisessa yliopistossa eräs opiskelija kysyi opettajalta, joka oli Buddhan pappi ja professori. Niin oppilas kysyi, että onko buddhalaisuudessa jigoku ja gokuraku, eli taivas ja helvetti. Niin se tämä proffa sitten sanoi tällä tavalla, että aruto ieba arushi naito ieba nai, että jos sanotaan, että on, niin on, mutta jos sanotaan, että ei ole, niin ei ole.
0: Että sen saa ottaa itse, miten haluaa.
2: Toisin sanoen se on täysin määrittelemätön. Niin. Että siellä on semmoista, että voi pelastua armon kautta taikka tekojen kautta, kun uskoo Buddhaan. Ja. Että sieltä löytyy kaikki on mahdollista. Että se on sellainen määrittelemätön. Ja ratkaisu sitten näin ihmissydämen ongelmiin Jeesuksessa löytyy. Se on kirkasta ja selvää, ja se tyydyttää ja antaa sellaisen rauhan ja ilon ja pelastusvarmuuden, jota ei näissä idän uskonnoissa löydy. Me pidämme tarjolla tätä iankaikista evankeliumin ristin sanomaa, ja meidän tehtävämme ei ole, emmehän me puhu tuota vastaan ja tuota vastaan, vaan me puhumme ristin sanomaa, ja se on se, joka on ratkaisu japanlaisillekin, ja he siinä löytävät pelastuksen.
0: Niin kuin suomalaiselle ja ruotsalaiselle.
2: Niin, se on kaikki.
0: Onko sulla laulua vai onko mulla laulua?
4: Se on sinun vuoroni.
0: Minä tulin sinua varten, siis Perttu Matliini laulaa Minä tulin sinua varten, ja näin Jeesus on sanonut.

0: Purosissa tapahtui. Toinen päivä huhtikuuta 2016 järjestetään erityinen seminaaripäivä teemana Sinä ja Minä. Opettajaksi saapuu Irene Nummela Suomesta. Hän toimii Suomessa kirkkohallituksessa vastuualuinenaan yleinen diakoniatyö, vanhustyö, vapaaehtoistyö, selkotyö, omaishoitotyö ja perhetyö. Irene Nummela siis Purosissa toinen päivä huhtikuuta kello 11-17 välisenä aikana järjestettävässä seminaaripäivässä Sinä ja Minä. Diakonia on monelle tuttua, mutta monet tekevät sitä, vaikka itse eivät sitä niin tiedosta. Mistä diakoniassa on kysymys? Kristillisen diakoniatyön perustana on Jeesuksen esimerkki auttaa ihmisiä, jotka tarvitsevat apua elämän eri aloilla. Päivän osallistumismaksu on 100 kruunua pitäen sisällään luennot ja ruokailut ja kahvitukset. Ilmoittautuminen 30.3. mennessä Eini Ollilaisen puhelin 0706561686 tai sähköpostilla eini.ollilainen@svenskakyrkan.se. Ilmoittautuminen ruokailun takia välttämätön. Kaikille avoin koulutuspäivä on siis toinen päivä huhtikuuta kello 16, kello 11 alkaen. Koulutuspäivän järjestävät päävastuulla Ruotsin kirkon suomenkielinen työ sekä helluntaiseurakunta, evankeliumiyhdistys ja Israelin ystävät. Ohjelma koostuu kolmesta pääluennosta, joiden otsikot ovat Tehtävä kaikille, Kuka on lähimmäinen, Yksinäisen ihmisen ilot ja surut siirtolaisena, Lähetystyö ja diakonia, Onko vain suomalainen minun lähimmäiseni? Siis Irene Nummela Suomesta, toinen päivä huhtikuuta 2016, kello 11 alkaen ja paikka Pingssyrkan, Kungsgatan 58. Toistan vielä ilmoittautumistiedot Eini Ollilaiselle. Puhelin 0706561686 ja sähköposti eini.ollilainen@svenskakyrkan.se. Tervetuloa mukaan. Sinä juuri olet tervetullut. Nähdään. Rehdinät kaunit maat
1: kyynele. No niin, seuraavat onnittelut lähtee täältä Mikko Kulpakolle. Onnea ja Jumalan siunausta Mikko Kulpakolle syntymäpäivän johdosta toivoo kuorolaiset laululla Iltalaulu. Laulajana on Reijo Ikonen.

0: Tämän laulun myötä meni myös iloista pääsiäistä ja siunausta kaikille Kulpakon sisaruksille perheineen. Ja armi oli toivojana ja laulu oli niin kuin joku, joka virtaa.
1: Mutta nyt kuuntelemme tämän
0: Mikon
1: synttärilaulun.

0: niin, nyt sitten jatketaan. Onko sulla jotakin sellaista kertomista sieltä?
1: Joo. Raamatussa sanotaan, anokaa, niin teille annetaan. Mm-hmm. Eli jos me rukoilemme, niin Herra vastaa rukouksiin. Ja meille tuli kutsu tulla Japaniin viime vuoden lopulla 10 viikoksi. Ja se oli lokakuusta sitten joulukuun puoleen väliin. Ja sitten oli Patmoksen nettiradion lähetys, jonneka Jumala ihmeisesti johdatti. Ja minä kerroin tästä matkasta, se oli Markku Vuorinen juontamassa siinä. Ja siellä oikein rukoiltiin tämän asian pois, että Herra siunaisi tämän ja pelastaisi sieluja tällä matkalla. Ja lähetysseurakunnassa Helsingissä myöskin aamukokouksessa, jossa meidät siunattiin matkalle, kysyivät, että mitä minä toivon ja mikä on minun rukous. Minä sanoin, että joku pelastuisi tällä matkalla. Ja meidän puolesta rukoiltiin ja sitten me mentiin Japaniin ja 10 viikon aikana 46 kokousta meillä oli siellä. Ja ihan siihen alkuun oli sitten Tokion lähellä, eli Yokohama on siinä vieressä, Yokohamaan yksi alue, Tsurumin kaupungin osa, niin siellä ruotsalaisten kautta alkanut työ, jossa on pastori Kakua seurakunnan saarnaajana, niin siellä oli sovittu, että on 3-päiväinen herätyskokoussarja, joka on harvinainen juttu, että pidetään niin kuin 3 päivää peräkkäin illalla herätyskokous. Ja sitten sunnuntai-aamukokous, 4 kokousta oli kaiken kaikkiaan. Ja kovasti olivat tehneet työtä ja ilmoittaneet tätä, ja sinne tuli uskomattomia kokoukseen. Ja ajatelkaa, että sitten viimeisenä iltana siinä, kun kysyttiin, että kuka täällä haluaisi ottaa Jeesuksen vastaan, niin reippaasti eräs nainen nosti siellä kätensä ja sanoi, että hän haluaa pelastua. Ja voi mikä riemu, sitten hänen puolestaan rukoiltiin siinä lopussa, veli saarnaaja Kakua rukoili ja minäkin olin siinä mukana. Ja hän sai kokea uudesti syntymisen ihmeen ja sai synnit anteeksi, hän teki parannuksen ja onnellisena nousi siitä ylös. Ja se oli se viimeinen kokous siinä seurakunnassa ja me lähdettiin maanantaina pois, niin tämän Rooman kanssa me juteltiin ja hän sanoi, että hän oli jo kypsä ensimmäistä illasta alkaen, tai Pyhä Henki oli niin tehnyt työtä hänen sydämessään, ja Leenakin todisti siellä, ja kaikki tämä, mitä siellä tapahtui, niissä kokouksissa vaikutti häneen kovasti, ja kun me erottiin, niin hänen viimeiset sanat oli tällainen, hän huusi, että hallelujaa, että oli tullut niin kuin ihan eri
2: tuli ihan spontaanisti,
1: joo, hallelujaa, hän sanoi, sydämestä ja oikein onnellinen, ja ajatelkaa, että sitten saarnaaja Kaku, hän kertoi, että kuukausi myöhemmin siinä seurakunnassa tämä Ikeda oli, tämä rouvan nimi, Ikeda meni kasteelle ja hänet liitettiin seurakuntaan. Ja hän on tänä päivänä hyvin innokkaana työssä mukana. Että tällä tavalla niin. Tämä on vain yksi semmoinen niin juttu siltä matkalta, mutta että Herra kuulee rukouksia, sieluja pelastuu.
0: Niin, ja te olitte toivonut sitä,
1: kyllä,
0: että Herra kuulee.
1: Kyllä.
0: Miten kauan te olitte silloin ensimmäisellä matkalla, jos ajatellaan näin, silloin kun te naimisiinkin menitte?
2: Niin, siihen aikaan oli normaali työkausi 5 vuoden pituinen. Niin Lasse oli ollut 2 vuotta siinä vaiheessa, kun minä menin. Eli Lassella tuli niin kuin täys 5 vuoden ja minä olin sitten niin kuin 3 vuotta siellä, kunnes tulimme ensimmäiselle niin kutsutulle kotimaan jaksolle vuodeksi Suomeen. Ja taas palasimme sitten uudelle pitkälle työjaksolle ja sellaista se on ollut.
0: Oletteko te ollut koko ajan siellä sitten niin kuin töissä?
2: Joo, kyllä, paitsi ne välivuodet Suomessa. Että meillä on yhteensä, kun Lasse on ollut siellä noin 41 vuotta, ja minä 39 vuotta, se yhteisaika, niin se on semmoista, että noin 4-5 vuotta siellä, joskus on ollut 3 vuotta kun lasten kouluun ja muiden juttujen takia, ja sitten välivuosi Suomessa. Että meillä on yhteensä 8 työkautta kerty Japanissa.
0: No, oletteko te nyt eläkkeellä?
1: Kyllä. Joo. Eläkkeellä ollaan, mutta Jumalan valtakunnasta ei koskaan tästä työstä eläkkeelle pääse, että ihan samalla tavalla kokouksia on ja teen työtä, mutta tahti on hiukan
0: hidastunut
1: jo, että yhtä paljon ei ole kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin samaa työtä tehdään, että me tultiin vuonna 2007 kokonaan pois Japanista ja sitten ollaan eläkkeellä.
0: ennen kuin jatketaan, niin kuunnellaanko nyt tämä menen Jeesuksen luo, mistä sä kerroit, että sun leikkiäiti.
1: Leikkiäidin viimeiset sanat.
0: Sanat tuli tähän lauluksi.

0: Rukousaihe on tullut, että Herra auttaisi eräässä asiassa. Ja me rukoilemme. Jeesus, sinä näet tämän henkilön, joka on lähettänyt tämän rukouspyynnön ja sinä tiedät, mikä tämä asia on. Kiitos, sinä voit auttaa tässä, Herra. Sinun kätesi ei ole lyhyt auttamaan, sinä sanot sanassasi. Kiitos, että sinä autat tätä henkilöä Jeesuksen nimessä. Aamen.
1: Aamen.
0: Ja tässä on sitten vielä syntymäpäiväonnittelut. Tämä on Seija Koivistolle. Kukahan tämä on? Istuu tässä vastapäätä niin iloisena. Seija Koivistolle Jumalan siunausta ja onnea merkkipäivän johdosta toivoo kuorolaiset laululla Korkealla. Ja tämän esittää Saila Seuruva-Järvi. Ja tämän on Seija itse kyllä toivonut. Että siunausta sinulle.
2: Kiitos, kiitos.

0: sä kerroit sellaisen, mikä nykyaikana tapahtunut, mutta onko sulla jotakin semmoista, mikä on tapahtunut kauemmin?
1: Aikaisemmin, kyllä, joo.
0: Varmaan montakin.
1: Että siellähän siis suurinta iloa, mitä lähetyssaarnaaja voi kokea kentällä, niin on se, että joku sielu pelastuu ja kääntyy siitä pakanuuden pimeydestä. Myös jos itse saa johdattaa jonkun, myös sitten kuulee erilaisia muiden lähetyssaarnaajien kokemuksia. Ja kaikki tuottaa suurta iloa. Se on kaikki yhteistä hedelmää niin, sitten. Joo. Ja niin mulla on tämmöinen, kun siellä oli Japanissa, siitä on muutama vuosikymmen jo taaksepäin, eräs ihan tavallinen buddalainen nuori Todan-niminen mieshenkilö, joka kiinnostui kovasti kristinuskosta ja hän halusi sitten ihan loputtomiin kuunnella kertomuksia ja opetuksia Raamatusta, mutta ei tehnyt ratkaisua sitten vielä kuitenkaan. Sitten tuli uusi vuosi Japanissa, joka on siis Japanissa vuoden suurin juhla on uusi vuosi. Silloin on kaikilla monta päivää vapaata ja silloin tämä Toda San, sanon San, hänen nimensä perään. Japanissa laitetaan kaikkien nimien perään San. Se on sellainen kohteliaisuus.
0: Ja.
1: Tämä Toda San myös pystyi sitten kotonaan harrastamaan lempiharrastustaan, joka oli kalligraafista kirjoitusta. Ja kun hän oli Raamatusta kiinnostunut, niin hänelle juolahti mieleen, että mitä jos kirjoittaisi jonkun Raamatun paikan sitten. Ja niin hän sitten otti paperin ja sen pensselin ja kirjoitti sitten sellaisen paikan Raamatusta, joka on ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisen luvun 3. jae. Ja se kuuluu tällä tavalla. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja kun tämä Todasan tämän sai kirjoitettua sillä pensselillä siihen paperille, niin hänen silmänsä avautuivat yhtäkkiä näkemään Jumalan suuruuden. Ja hän oli valmis uskomaan Jeesukseen. Otti Jeesuksen vastaan omakohtaisena vapahtajanaan, koki kirkkaan pelastuksen ja syntyi uudesti ylhäältä. Ja hän muuttui ihan uudeksi ihmiseksi. Ja hänelle tuli risti erityisen rakkaaksi. Ja hän valmisti sitten omin käsin sellaisen yksinkertaisen puisen ristin, pystytti sen kotinsa eteiseen merkiksi siitä, että hän on kääntynyt kristityksi. Ja sitten hän lähetyssaarnaajalta varmisti vielä ja kysyi, että kun Jeesus sillä Via Dolorosan tiellä lyhistyi sen oman ristinsä taakan alle, niin eikö se ollutkin Simon-niminen mieshenkilö, jonka olalle sitten laitettiin se Jeesuksen risti kannettavaksi? Niin lähetyssaarnaaja nyökkäsi ja sanoi, että kyllä oli. Niin ajatellaan, että tämä vasta pakanuudesta kääntynyt uskoon tullut Toda San kääntyi lähetyssaarnaajan puoleen ja sanoi, minä olisin halunnut olla se, että Japanissa voi näin syvästi henkilö, japanilainenkin tuntea ja kokea näin voimakkaan pelastuksen. Että tällaiset kaikki, nämä ihmeelliset, niin kuin tämäkin tapahtuma, tuottaa meille niin suurta iloa, että ihan ilon kyyneleet suorastaan silmistä vuotta.
0: Joo, on todella niin. Ajatella. Niin tietenkin, kun siihen koko sielunsa laittaa siihen työhön ja sitten kun näkee, että tulee ihmisiä.
2: Ja Jumalan sana on niin elävä, että sitten kun hän kirjoittaa sen, niin sitten
1: Jumalan sana teki sen tehtävän. Niin Jumalan sana.
0: Joo, ajatellaan. Ihmeellistä, kyllä.
1: Ja totinen valkeus sai loistaa hänen sielunsa.
0: Siellä varmasti teidän työkautena, kun olette niin kauan ollut, niin on tapahtunut paljonkin tällaisia kaiken näköisiä asioita. Mutta tuossa mulla oli tämmöinen pieni kirja. Mä aina kerään kaikkia tämmöisiä Suomesta, nämä on Kirppikseltä ostettuja. Niin oli tämmöinen yksi kirja, missä vaan lukee, että mikä on kaiken tarkoitus. Että jos tota noin, niin Lasse, tässä sanoisit jotakin, mitä sun mielestä on kaiken tarkoitus. Tän kuunnellaan tämä Kuuntele Sion Raita Karpon esittämänä, niin sen jälkeen sitten. Mm.

0: Sanotko jotakin tämmöisestä aiheesta? Mikä on kaiken tarkoitus elämässä?
1: Kyllä se niin on, että kaiken tarkoitus on, että me kirkastamme Jumalaa, että tämä on ainakin sellainen, jokaisen ihmisen pitäisi kirkastaa Jumalaa, että Jumala on luonut meidät. Ja Augustinus rukoili tällä, sinä olet luonut meidät, Herra, sinun yhteyteesi, ja sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Mm. Että tämä on niin kuin se kaikkein tärkein tässä elämässä. Ja se tie Jumalan yhteyteen, se on ristin kautta. Ja sitten ristissä, kun me otamme vastaan sen siunauksen, mikä ristin työn kautta tulee, se siunaus, joka sisältyy ristin täytettyyn työhön, siihen sisältyy sovitus, lunastus, vanhurskautus ja pyhitys. Ja näissä kaikissa on niin kuin tämä pelastuksen ihanat ominaisuudet, mutta niin tämä se on just, että saada henkilökohtaisesti kohdata Jeesus omana vapahtajanaan, niin kuin minäkin Japanissa teini-ikäisenä sain ottaa Jeesuksen vastaan sydämeen, niin se on niin kuin kaiken pohja tähän valtavaan onnelliseen elämään kristittynä, ja tämä on se kaikkein tärkein asia. Ja silloin, kun joku ihminen uskoo Jumalaan, uskoo Jeesukseen, tekee parannuksen ja täyskäännöksen elämässä, niin tämä on se, joka kaikkein eniten kirkastaa Jumalan nimeä ja tuo kunnian Jumalalle. Joo.
0: Kiitos. Sydämelliset syntymäpäiväonnittelut ja siunausta Anna Isevikille. Toivoo Lempi.
2: Ja sydämelliset pääsiäisterveiset Anja ja Risto Kososelle, lähettäjänä Hilkka Hesleholmista. Mm-hmm. Ja sitten on rukouspyyntö vielä.
0: Me otetaan nyt nämä kaikki tässä jonossa, kun aika rupeaa rientämään. Rukouspyyntö ystävän puolesta, kun hänellä on työhaastattelu ensi viikolla, että Herra auttaisi. Hänellä on vaikeuksia asunnon suhteen ja hän ei saa työtä, jos hän ei saa työtä. Rakas Jeesus, me tuomme tämän ystävän, jonka puolesta tätä rukousaihetta toivottu, sinun eteesi, Herra. Hänellä on tämä työhaastattelu, Jeesus, ja se on tärkeä asia. Jeesus, auta häntä oikeilla vastauksilla niissä asioissa, missä hän tarvii apua, sinun apuasi, Herra. Jeesus rakas, ihmisellä on paljon pyyteitä, mutta asuntokin on hyvä olemassa. Herra, me ei selviä ilman sitäkään. Ja Jeesus, jos ei hän saa työtä, niin ei hän saa asuntoakaan. Sinä näet, Herra, tämän ihmisen. Kiitos, Jeesus, että me voimme kantaa tämänkin ystävän sinun eteesi ja, Herra, todella pyytää sinun apuasi näissä kaikissa asioissa. Herra, kiitos siitä, että sinä et ylen katso ketään, Herra, joka sinun luoksesi tulee. Jeesus rakas, ylistys ja kunnia olkoon, Herra, sinulle, ja kiitos siitä, että sinä huomioit hänet. Aamen. Ja nyt tekisin ilmoituksia vähän sen, kun meillä on huomenna, siis sunnuntaina kello 15, pääsiäispäivän musiikillinen Jumalan palvelus. Ja sen johtaa Juhani Saukkonen, ja sitten kuulette vielä enemmän Lasselta ja Leena Heimoselta. He ovat niin siinä mukana, kuulette lauluja varmasti, Lasse laulaa meille, ja minä en tiedä mitä Leena tekee, mutta niin kuin minä olen kirjoittanut tänne ylimmäiseksi mun papereihin, että yhden ajatuksen, että menevän ja tunnetun pitkälle pääseen miehen takana on aina kannustava vaimo.
3: Amen.
0: niin vaikka et mitään muuta tekisikään, hyvin menee. Todella, ystävät, olette tervetulleita tähän ohjelmaan, taikka tähän Jumalan palvelukseen huomenna kello 15. Ja nyt, oliko sulla mitään siellä?
2: No tässä on se kuuntelijan toivomus.
0: No niin.
2: Ystävä haluaa kuulla laulun Saanko kerran lunta valkeammaksi? Mutta mä en tiedä, kuka tämän esittää, mutta sanotaan sitten, kun on kuunneltu.
0: Justi, joo.

0: Ja tämän laulun esittäjänähän oli Perttu Matliin.
1: Joo. Ja tänne tuli vielä viimeiset kiitosaihe, että on tervettä vettä juoda, mistä ei tule sairaaksi. Monella paikoilla on, tiedetään ihan päivittäin, kuulee kaiken näköistä ja todella iso kiitosaihe. Ja sitten on rukousaihe erään ystävän puolesta, kun on lääkäri ensi viikolla, että Herra auttaisi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä myös näet Herra tämän lääkärissä käynnin ensi viikolla Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä kosketat tätä ihmistä ja kosketat sitä lääkäriä, että hän, jos on jotakin mitä pitäisi parantaa, niin Herra hän näkisi sen ja kokisi, että mitä tarvii tehdä Jeesus. Kiitos siitä, että sinä et jätä huomioimatta rukousaiheita. Herra, sinä näet nämä ihmiset ja sinä haluat vain ainoastaan hyvää meille ja niin, tässä olevalle henkilölle, Herra. Ja kiitos siitä. Meillä on kiitosaihe, että meillä on tervettä vettä juoda tänä päivänä vielä, Jeesus, täällä Pohjoismaissa. Ja Jeesus, paljon on aihetta lapsella kiittää. Ja on rukousaiheitakin paljon, Jeesus. Sinä näet meidät. Kiitos Jeesus siitä, että olet ollut meidän kanssamme tänä iltapäivä hetkenä. Ja Herra, siunaa näitä ystäviä, kun he lähtevät täältä ja varjele heidän matkaansa. Ja kiitos Jeesus, että me saamme luottaa sinun luona olemiseesi. Halleluja Jeesus. Ylistetty olkoon sinun nimesi. Aamen. Ja nyt kello on vierähtänyt niin, että me saamme kiittää teitä ystävät siellä radiovastaanottimien äärellä. Ja tämän ohjelman voitte kuunnella keskiviikkona kello 1 uudestaan, jos jäi jotakin huomioimatta. Ja ennen kaikkea huomenna kello 15 on mahdollisuus kuunnella Lassea sekä lauluin että puhein. Tervetuloa.
0: Ja kiitos, kun olitte mukana. Niin, haluatko sanoa muutaman sanan vielä kuuntelijoille?
2: Joo, kiitos todella paljon. On ollut suuri ilo olla tässä ohjelmassa, Majakka-ohjelmassa, yhdessä Seijan ja Armin kanssa. Ja kun minäkin olen tätä radiotyötä tehnyt Japanissa, meillä oli siellä 5 minuutin evankeliumi-niminen ohjelma. Sitten oli tällainen ihmeinen neuvonantaja-niminen radio-ohjelma myöskin. Ja sitten Sanaan hetki. Ja sitten vielä Ibra-radion Revontulten tuolla puolen.
1: Ajatellaan.
2: Että tällaisessa ohjelmassa me ollaan oltu, minä olen ollut mukana, jotenka arvostan tavattomasti radiotyötä. Ja siunaan kaikkia teitä, jotka olette.
1: Se oli hyvä, kun sanoit sen nyt tässä lopussa. Joo. Me ei ole jännitetty ollenkaan.
2: Joo, siunasta jokaiselle, joka on ollut radion äärellä.
3: Ja, joo. Kaikille suurta Jumalan siunausta.
2: Joo, kyllä. Joo.

Kuuntelet evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tutun tunnussävelen soitti meille Arvi Haikonen. Päivän ohjelma tulee uusintana lauantaina helluntaiseurakunnan majakkaohjelman jälkeen kello 18.30. Ja ohjelman aikana voi kuunnella netistä porasnaaradio.se. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja olet sydämellisesti tervetullut seuraamme. Rukoillaan Sionin kanteleen laulun sanoin. Sinun rauhasi anna Herra, elon kohtalot kirkastain. Vaikka saisi en tyyntä tietä, sinun tietäsi pyydän vain. Isän silmä nyt hellin valvo, isän rakkaus johda vie. Koti taivaan jo kaukaa siintää, koti polku on armon tie.

juutalaisen ja kreikkalaisen välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja häneltä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Roomalaiskirjeestä luku 10 ja 12. Arvioidessamme Jumalan armoa ja siunosta on katsottava oikeaan suuntaan. On rohkeasti käännettävä katse pois itsestä ja omista tunteista ja Jumalan sanaan. Se on ainoa paikka, josta löytää luotettavan vastauksen. Sanassa luvataan, että se, joka avuksi huutaa Herran Jeesuksen nimeä, pelastuu. Niin alhaalla kulkee armo. Älä siis mittaa armoa sillä, oletko menestynyt, kaunis tai rikas. Ne eivät tässä asiassa auta. Älä myöskään jätä kuulematta sanan lupauksia silloin, kun olet mielestäsi epäonnistunut, liian syntinen tai hengellisesti kuollut. Älä koskaan mittaa armoa näillä sanoilla. Älä mittaa armoa edes hengellisillä kokemuksillasi. Mittaa sitä vain tällä sanalla. Joka avuksi huutaa Jeesuksen nimeä pelastuu. Joka huutaa avuksi on siis suojassa ja turvassa. Joka huutaa on jo kotona, vaikka ei lopullisesti ihan vielä perillä. Joka huutaa on sovintoveren suojassa, vaikka ympärillä riehuisi kolmas maailman sotaa ja sisällä olisi tuska ja ahdistus. Kukaan ei voi riistää Jeesukseen turvaavaa hänen haavoitettujen käsiensä suojasta. Näin Juha Vähäsarja Huolta vailla tälle päivälle osoitetusta sanasta.

Nyt iloitsen saadessani kärsiä teidän hyväksenne. Sen, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu, minä täytän omassa ruumiissani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Näin apostoli Paavali Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa. Miten ihmeessä joku voi iloita kärsimyksistä? Paavalin sana ei oikein vastaa arkielämämme kokemuksia. Tuskin kukaan meistä tuntee iloa kärsiessään. Itse asiassa apostolikaan ei tarkalleen ottaen sano iloitsevansa kärsimyksistä, vaan kärsimysten keskellä. Hän siis iloitsee, vaikka kärsiikin. Evankeliumin julistaminen on se asia, joka tuottaa Paavalille syvää iloa. Se on erikoista, koska juuri se aiheuttaa kärsimystä apostolille. Hän sanoo täyttävänsä omassa ruumiissaan seurakunnan hyväksi sitä, mitä Kristuksen ahdistuksista vielä puuttuu. On tärkeää ymmärtää, mitä Paavali sanoo tässä ja mitä hän ei sano. Hän ei tarkoita sitä, että hänen tai kenenkään muun pitäisi omalla kärsimyksellään täydentää Kristuksen sovitustyötä. Aivan liikaa on ollut ja on erilaista itsensä kurittamista, jonka on ajateltu olevan tarpeen Jumalan miellyttämiseksi ja hänelle kelpaamiseksi. Rikkomustemme sovittamiseen tarvittiin Jumalan pojan sijaiskärsimys ja kuolema ristillä. Jeesuksen uhri oli riittävä ja täydellinen. Hän sovitti omassa ruumiissaan koko maailman synnit niin, että aivan jokaiselle ihmiselle on hänessä kaikkien syntien anteeksiantamus. Sovinnon teko on kuitenkin vielä siinä mielessä kesken, että kaikki eivät tule kuulleet tästä Jumalan puolelta valmistetusta sovinnosta. Siksi he eivät ole myöskään voineet uskoa sitä omalle kohdalleen todeksi. Ilman uskoa Jeesukseen kukaan ei voi pelastua. Evankeliumin häikäisemän kirkas salaisuus on tarkoitettu kaikille. Kristus on tullut asumaan meidän ihmisten, pakanoidenkin keskelle ja jopa meidän sydämeemme asti. Siksi Paavali julistaa häntä, neuvoo ja opettaa jokaista kaikella Jumalan antamalla viisaudella. Hän toivoo voivansa asettaa jokaisen ihmisen Jumalan eteen täydellisenä Kristuksen tuntemisessa. Paavali on valmis ponnistelemaan ja taistelemaan kaikella sillä Kristuksen voimalla, joka vaikuttaa hänessä. Hän antaa kaikkensa evankeliumin hyväksi, vaikka se merkitseekin paitsi vaivan näkyä, myös ankara vastustuksen ja jopa vainon kohteeksi joutumista. Kaiken tämän keskellä Paavali sanoo kokevansa syvää iloa, kunhan hän vain saa julistaa Jeesusta. Miten Paavali voi iloita? Koska Kristus on kohdannut hänet armollaan ja rakkaudellaan. Koska Jeesus on antanut hänelle kaikki hänen syntinsä anteeksi ja avannut hänelle taivaan. Koska vapahtaja on vapauttanut Paavalin kaikesta siitä omasta yrittämisestä, jolla hän oli yrittänyt kelvata Jumalalle. Jumalan armo ja rakkaus kohtaa myös sinut Jeesuksessa Kristuksessa. Sinunkin kaikki syntisi on annettu anteeksi ja taivas on avattu sinullekin Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Kristuksen omaksi kastettuna ja hänen uskoessasi saat olla Jumalan lapsi. Ja jos ja kun joudut elämässäsi kärsimään Kristuksen todistamisen tähden tai muuten, muista, että keskellämme asuu kärsimysten ja kipujen mies, sairauden tuttava, kuolemankin läpikäynyt, mutta ylösnoussut Herra Jeesus Kristus. Eikä vain keskellämme, vaan meidän sydämissämme. Jokaisella on oikeus kuulla pelastava sanoma Jeesuksesta. Meitä kutsutaan kertomaan evankeliumia vaivaa nähden ja kärsimyksiäkin kestäen. Mikään ulkopuolelta tuleva vaatimus ei saa meitä siihen. Sen vaikuttaa yksin Jumalan rakkaus Kristuksessa Jeesuksessa. Sen saa aikaan meissä asuva vapahtaja ja pyhä henki.

Katsokaa, nähkää omin silmin, maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Jumalaan ei voi uskoa pysyttelemällä hänen yhteytensä ulkopuolella. Hänen tekojaan ei voi tunnistaa, ellei tule sisälle Jumalan valtakuntaan. Voimme kuvitella päättävämme Jumalan olemassaolosta ulkopuolisen tutkijan silmin, mutta hänen voimansa jää silloin vieraaksi. Jeesus kehotti seuraamaan itseään ja tulemaan vakuuttuneeksi, onko kyseessä todella Jumalan tie vai sepitetty taru. Muuallakin Raamatussa Jumala pyytää katsomaan omin silmin, tulemaan ja maistamaan rohkeasti hänen hyvyyttään. Mitään ei häviä, jos tulee ja maistaa. Jos ei tule, voi hävitä taivaan, jonka ihanuus alkaa jo täällä maan päällä. Jumala vakuuttaa, että se löytää onnen, joka turvaa häneen. Jumala on toivonsa laittava, ei pety.

Kuulimme seuraavat laulut. En elämältä pyydä enempää ja etkö näyttäisi tietä Ilpo Rossi. Ehyeksi teet Virpi Lahti ja Pekka Simojoki lauloi Elämä on nyt. Lopuksi kuulimme Oi Herra luokseen jää, jonka lauloivat Kirsi Korkiamäki ja Marjukka Oikarinen. Luin Juha Vähäsarjan hartauskirjasta Huolta vailla. Ja Juha Vähäsarja luki omasta hartauskirjasta Jumalan kämmenellä. Pienen puheen piti Lasse Räty ja tämä on otettu Sleyn sivuilta. Olet kuunnellut evankeliumia sanon ja sävelin, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Ja kuulet meitä taas jälleen ensi perjantaina alkaen kello 18. Tervetuloa kuulolle. Ohjelman on koonnut Aulikki Kaikkonen ja mä kiitän sinua, että olit kuulolla ja toivotan oikein hyvää viikonloppua sinulle Herra kanssasi. Yö joutuu eteemme, taas päättyi päivä tää. Oi rakas Jeesuksemme, nyt luoksemme sä jää. Uskomme vahvista ja aina suojaa meitä, vaaroissa kätke peitä. Suo lepo rauhaisa. Aamen.

0: Tervetuloa kuuntelemaan evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tunnuslaulumme Autuus suuri, oomme Herran kansa lauloimme Sylvin kanssa Toni Thunbergin johdolla. Tämän ohjelman voit kuulla uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen sekä internetistä lähetyksen aikana osoitteesta urasnaradio.se. Hiljennytään rukoukseen.
1: Herra Jumala, kerran sinä murehdit ja itkit Niineveä ja tahdoit armahtaa sen, vaikka profettasi pani sen pahakseen. Poikasi Jeesus itki Öljymäellä, Jerusalemin tähden. Sinä itket tänäänkin jokaisen ihmisen takia, joka kulkee väärällä tiellä kohti kadotusta. Jumala, anna meidän kuulla rakkautesi murhe ja kääntyä pois pahoilta teiltämme. Jumala, sinä et tahdo yhdenkään syntisen kuolemaa, vaan että hän saisi elää. Auta meitä, että osaisimme iloita kaikkien niiden kanssa, jotka ovat löytäneet sinut. Oli heidän tiensä ollut mikä tahansa. Anna kirkkosi toiminnassa tulla ilmi evankeliumin avaruus ja rakkautesi syvyys. Ole ylistetty, sinä anteeksi antava Jumala, poikasi Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.

Tähän ohjelmaan olen valinnut laulut Uuteen aamuun, Kaisa ja Timo Tuikkanen. Sä annat voiman, Joel Hallikainen. Oi armon ihme, sulosoinnut. Armon ihmeet, musti ja hyvä vainu. Isä meidän, sulosoinnut. Ja lopuksi Jeesukselta suojan saa, musti ja hyvä vainu. Ja puheosuudet ovat Teemu Haateelta saadut saarnat, jotka olen lukenut.

Vanhan testamentin lukukappale on Jobin kirjasta luvusta 38, jakeet 1-4, 8-11 ja 16-18 kuuluvat näin. Herra puhui myrskyn keskeltä Jobille. Kuka on tämä, joka peittää minun tarkoitukseni mielettömillä puheillaan? Vyötä itsesi, puolustaudu kuin mies. Nyt minä kysyn sinulta, ja sinä vastaat. Missä sinä olit silloin, kun minä laskin maan perustukset? Kerro, miten se tapahtui, jos osaat. Kuka sulki meren portit, kun vedet syöksyivät esiin maan kohdusta? Pilven hattaroihin minä vaatetin mereen. Myrskypilvillä sen kapaloin. Minä laadin sille lait ja rajat, ja asetin portit ja salvat sen tielle. Sanoin, tähän asti, ei edemmäs. Tässä on sinun ylpeitten aaltojesi raja. Oletko käynyt meren lähteillä? Oletko tutkinut syvyyden pohjan? Nousivatko eteesi tuonelan portit? Saitko nähdä kuoleman varjon ovet? Oletko tutkinut maan sen ääriä myöten? Jos olet tämän kaiken tehnyt, kerro toki. Ja epistolateksti. Toinen Timoteuksen kirje, luku 1, jakeet 7-10. Jumala ei ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme, äläkä häpeä minua, joka olen hänen takiaan vankina, vaan kärsi sinäkin vaivaa evankeliumin vuoksi. Siihen saat voimaa Jumalalta. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan. Ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden, lähettämällä maailmaan evankeliumin. Ja evankeliumiteksti, Matteus 14:22-23. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle edeltä käsin, sillä aikaa kun hän lähettäisi väen pois. Kun ihmiset olivat lähteneet, hän nousi vuorelle rukoillakseen yksinäisyydessä. Illan tultua hän oli siellä yksin. Vene oli jo hyvän matkan päässä rannasta ja ponnisteli aallokosta vastatuuleen. Neljännen yövartion aikaan Jeesus tuli opetuslapsia kohti kävelen vettä pitkin. Kun he näkivät hänen kävelevän järven aalloilla, he säikähtivät ja huusivat pelosta, sillä he luulivat näkevänsä aaveen. Mutta samassa Jeesus jo puhui heille. Pysykää rauhallisina, minä tässä olen, älkää pelätkö. Silloin Pietari sanoi hänelle, Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. Tule, sanoi Jeesus. Pietari astui veneestä ja käveli vettä pitkin Jeesuksen luo. Mutta huomatessaan, miten rajusti tuuli, hän pelästyi ja alkoi vajota. Herra, pelasta minut, hän huusi. Jeesus ojensi kätensä, tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi ja kaikki, jotka veneessä olivat, polvistuivat hänen eteensä ja sanoivat, sinä olet todella Jumalan poika. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.
Lähdemme liikkeelle evankeliumimme ensimmäisestä lauseesta. Jeesus käski opetuslasten nousta veneeseen ja mennä vastarannalle. Opetuslapset olivat matkalla Herransa lähettäminä, ja heillä oli selvä päämäärä, vastaranta. Tämä matka kasvaa kuvaksi koko elämän matkastamme. Jumala on luodessaan sinut ja minut laskenut meidän elämän meren rannalle ja lähettänyt meidät elämän matkalle. Pyhässä kasteessa hän on lahjoittanut meille armon ja uskon passin ja oikeuttaa pääsyn vastarannalle, eli taivaaseen. Ja sanassaan hän on ilmoittanut meille koordinaatit, joiden avulla osaamme navigoida sinne. Elämänmatkaamme emme kuitenkaan synnin tähden saa aina tehdä lempeässä myötätuulessa. Välillä meidän on ponnisteltava opetuslasten tavoin aallokossa vastatuuleen. Minkälaisissa aallokoissa ja vastatuulissa sinä joudut tai olet joutunut elämässäsi ponnistelemaan? Ehkä matkallesi on mahtunut vaikeiden ja särkyneiden ihmissuhteiden aallokkoita tai taloudellisen ahdingon vastatuulta. Moni meistä joutuu sairauksien myrskyyn tai epäoikeudenmukaisen ja haavoittavan kohtelun tuulten riepoiteltavasti. Toisten matkaa vaikeuttavat muut vaikeudet tai rakkaiden ja läheisten ympärillä hurjasti vellova elämänmeri. Koronavirus on vienyt koko yhteiskuntamme myrskyn silmään. Kristittynä rukoilet tietysti Jumalan apua ja johdatusta aallokoiden lyödessä ja vastatuuleen puhaltaessa. Minusta tuntuu, että niin tekivät opetuslapsetkin tuolla veneen matkallaan, vaikkei tekstiimme siitä puhukaan. Mutta entä sitten, kun Jumala vastaa? Tulee myrskysi keskelle ja lähteekin viemään elämääsi uuteen suuntaan odottamalla, hämmentävällä, suorastaan pelottavalla tavalla. Näinhän kävi opetuslapsille. He säikähtivät, suorastaan kauhistuivat, kun Jeesus tuli heitä kohti vetten päällä. Ja entä sitten, kun olet Pietarin tavoin lähtenyt hapuillen kulkemaan Herrasi kohti, suuntaan, jonne hän sinua ohjaa, ja tuntuukin siltä, että alat vajota, että elämältäsi menee kokonaan pohja. Vaikeat ja särkyneet ihmissuhteet eivät eheydy, vaan menevät vielä pahemmin solmuun. Taloudellinen tilanne ei helpotu, vaan vaikeutuu entisestään. Sairaus ei parane, vaan pahenee. Sinua väärin kohdelleet ihmiset eivät pyydä anteeksi, vaan jatkavat entistä röyhkeämmin epäoikeudenmukaista käytöstään. Elämän katastrofit eivät vahvista, vaan särkevät sinut. Jumala tulee myrskysi keskelle ja lähtee viemään elämäsi uuteen suuntaan, mutta suorastaan kauhistuttavalta tuntuvalla tavalla. Ja lopulla olet siinä pisteessä, että koet elämäsi perustan pettävän, kuin järven pinnan Pietarin jalkojen alta. Jonkun kohdalla koronapandemia on merkinnyt juuri tätä. Entä sitten? Mitä silloin jää, kun elämältä tuntuu menevän pohja? Ei mitään muuta kuin tuo Pietarin rukous. Herra, pelasta minut. Näinhän hän vajotessaan huusi. Herra, pelasta minut. Pietari ei voinut auttaa itseään. Omassa varassaan hän olisi hukkunut. Tuohon aikaan hän hyvin harva osasi uida. Pietarilla ei ollut mitään muuta toivoa kuin Jeesus. Mitä tapahtui? Jeesus ojensi heti kätensä
tarttui häneen ja sanoi, vähäinenpä on uskosi, miksi aloit epäillä? Kun he olivat nousseet veneeseen, tuuli tyyntyi. Jeesus nosti Pietarin, vei hänet turvaan ja tyynytti tuulen. Mutta miksi vasta sitten, kun Pietari oli vajoamaisillaan? Miksi Herramme antoi Pietarin joutua äärimmäiseen hätään, ennen kuin auttoi häntä? Tiivistän sen näin. Pietari vietiin todelliseen hätään ja riisuttiin kaikesta oman voiman kuvitelmista, jotta hän turvaisi yksin Jeesukseen ja ymmärtäisi, että Herramme on kaikki valtias Jumala ja tuo avun. Tuon tapahtuman seurauksenahan Pietari ja kaikki mukana olleet ymmärsivät, että Jeesuksella on valta. Polvistuivat ja tunnustivat, sinä olet todella Jumalan poika. Tästä on kysymys sinunkin elämässäsi silloin, kun Jumala tulee myrskysi keskelle ja lähtee viemään elämääsi uuteen suuntaan, jopa pelottavalla tavalla. Toimimalla näin, hän haluaa riisua sinut hengellisen omavaraisuuden kuvitelmista. Siksi hän vie sinut pisteeseen, jossa et voi auttaa itseäsi, jossa sinusta tuntuu siltä, että kaikki on mennyt ja osoittaa sitten voimansa ja auttaa. Sinunkin yösi jälkeen koittaa aamu. Silloin vapahtajasi tulee sinun luoksesi ja sanoo, pysy rauhallisena, minä tässä olen, älä pelkää. Jumala ikään kuin puhdistaa meitä viemällä meidät pimeään yöhön, joka päättyy hänen kirkkautensa auringon nousuun. Uskon pimeää yötä kuvaa myös Jobin kirja, jossa päivän vanhan testamentin katkelma on otettu. Job menetti kaiken. Hänet vietiin täydelliseen pimeyteen, jotta hän ymmärtäisi oman pienuutensa, nöyrtyisi Jumalan edessä ja turvaisi yksin häneen. Job nöyrtyi, ja kirjan lopussa kerrotaan, kuinka Jumala tuo avun omassa viisaudestaan ja voimastaan riisutulle Jobille. Vanhan testamentin lukukappaleessamme Jumala muistuttaa myrskyyn joutunutta Jobia majesteettisuudestaan. Jumala on luonut kaiken, eikä hän tarvitse kenenkään neuvoa. Hän asettaa myrskyn rajat, koronamyrskynkin. Pimeän yön jälkeen koittaa aamu. Jeesus auttaa hädässä. Koronapandemian aiheuttamassakin hädässä. Turvaa hellittämättömästi häneen silloinkin, kun hän näyttää vievän sinut pimeyteen, jossa ei näy pienintäkään valon sädettä. Tuon yön kautta vapahtajamme kiinnittää sinua yhä lujemmin itseensä ja vie sinua kohti vastarantaa, taivaan kotia. Yö voi olla pitkä ja raskas, mutta se päättyy. Viimeistään silloin, kun saavut vastarannalle. Koronapandemiankin aiheuttama yö. Senkin on jotenkin käännyttävä palvelemaan Jumalan hyvää tahtoa. Jeesus auttaa hädässä ja pelastaa lopullisesti. Tästä pelastuksesta ja sen perusteista puhuu Pyhä Paavali päivän toisen Timoteuskirjeen ensimmäisessä luvussa otetusta epistolatekstistämme. Synnin tähden me emme luonnostamme ilman Jumalan armoa, pyhää kastetta ja uskoa ole matkalla taivaan kotirantaan, vaan haaksi rikkoutumaan kadotuksen myrskyyn. Se on lopulta sinunkin suurin hätäsi, mutta sinulla on Jeesus. Hän ei tullut auttamaan meitä, vaan vain ajallisessa hädässämme. Hän tuli pelastamaan meidät kuoleman ja kadotustuomion vallasta.
Tämän Jumalan ihmeellisen pelastussuunnitelman Paavali kiteytti epistolassamme näin. Hän on meidät pelastanut ja kutsunut pyhällä kutsullaan, ei meidän tekojemme perusteella, vaan oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, jonka hän jo ennen aikojen alkua soi meille, antamalla meille Kristuksen Jeesuksen, ja joka nyt on tullut julki, kun meidän vapahtajamme Kristus Jeesus on ilmestynyt. Hän on kukistanut kuoleman ja tuonut valoon elämän ja katoamattomuuden lähettämällä maailmaan evankeliumin. Jeesus on astunut sinunkin sijassasi Jumalan tuomion alle ja kärsinyt rangaistuksen sinun synneistäsi. Hän vuodatti verensä ja antoi henkensä ristillä sinun sijaskärsijänäsi. Tämän Jeesuksen sovintotyön tähden Jumala antoi sinulle kaikki sinun syntisi anteeksi. Kaikki sinun syntisi, häpeälliset, jatkuvasti sinua kiusaavat synnitkin, joihin lankeat uudestaan ja uudestaan. Jeesuksen sovintotyö riittää. Mitään muuta ei tarvita. Siihen Paavali viittaa kirjoittaessaan epistolatekstissämme Jumalan pelastaneen meidät oman päätöksensä ja armonsa mukaisesti, eikä tekojemme perusteella. Jeesuksen tähden saat uskoa olevasi armahdettu, ja kun uskot, luottaa olevasi ennen aikojen alkua Jumalan päätöksen mukaisesti taivaaseen valittu. Tätä sanomaa kirkko on lähetetty viemään kaikille ihmisille. Sen kautta Jumala kutsuu jokaista yhteyteensä osalliseksi hänen anteeksi antamuksestaan ja lupaa, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Saat siis tässä ja nyt huutaa sydämessäsi Pietarin tavoin, Herra, pelasta minut, ja olla varma siitä, että Jeesus tyynyttää tuomion tuulet ja vastaa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Sen sinettinä sinulla on pyhä kaste, jossa Jumala kutsui sinut omakseen pyhällä kutsullaan. Vastarannalla odotetaan. Aamen.

0: Jumalan pettämä. Evankeliumi Matteuksen mukaan luku 1 jakeet 18-24.
1: Evasta alkaa nyt.
0: Jumalan pettämä. Evankeliumi Matteuksen mukaan luku 1 jakeet 18-24. Jeesuksen Kristuksen syntymä tapahtui näin.

mutta ei halunnut häpäistä kiilattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profetan suulla ilmoittanut. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel. Se merkitsee, Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Evankelista Matteus kertoo Jeesuksen syntymään liittyvistä tapahtumista pyhän Joosefin näkökulmasta. Epäilykset hiipivät hänen mieleensä. Kihlattuni on ollut uskoton. Siksi enkelin viesti oli hänelle varmaan suunnaton helpotus. Ei Maria olekaan pettänyt minua. Jumala on valinnut hänet poikansa äidiksi. Hänen morsiamensa on raskaana Pyhästä Hengestä ja synnyttää kirjoituksissa luvatun vapahtajan. Näin täyttyy profeetta Jesajan kirjan profeettia. Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan. Luku 7 ja 14. Tämä käsittämättömältä tuntuva viesti saa Joosefin vakuuttuneeksi. Pyhä Henki herätti hänen sydämensä uskomaan enkelin sanat. Eikä Joosef toteuttanut aikeitaan, vaan avioitui Marian kanssa. Petetyksi tulemisen tunne ehti kuitenkin painaa jälkensä Jeesuksen kasvatti isään. Tekstimme hän kertoo hänen suunnitelleen purkavansa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Voimme vain arvailla, miltä hänestä on tuntunut, mutta kipeää se varmasti on tehnyt. Todella kipeää. Kaikilla vähän enemmän elämää nähneillä on myös kipeitä elämän kokemuksia. Joku on tullut parisuhteessaan petetyksi. Toisella on vaikeuksia ihmissuhteessa. Kolmas on joutunut hyväksikäytön. Neljäs vakavan rikoksen uhriksi. Viides on kärsinyt taloudellisissa vaikeuksissa. Kuudes menettänyt läheisen ihmisen niin kovin varhain. Seitsemäs kärsii fyysisistä kivuista. Kahdeksas masennuksesta. Yhdeksäs on tullut syrjityksi. Kymmenes on yksinäinen. Ja jollakin on kipeitä kokemuksia lukuisilta elämän alueilta. Ehkä juuri sinulla. Niin. Elämässä voi tulla vastaan monenlaisia kipuja ja vastoinkäymisiä. Ja niiden keskellä saattaa tulla hetkiä, jolloin koemme tulleemme Jumalan pettämiksi ja kyselemme, miksi Jumala sallii vaikeuteni ja kärsimykseni. Miksi hän sallii kaiken tämän eikä auta? Ihmiskuntaamme koetteleva koronapandemia on saanut tuoda mukanaan samanlaisia kokemuksia ja kysymyksiä. Miksi Jumala sallii koronaviruksen syntyä? Miksi hän antaa sen levitä ja tarttua ihmisiin? Miksi hän ole antanut luomilleen ihmisille viisautta rokotteen ja lääkkeen kehittämiseen? Miksei Jumala auta? Näitä kokemuksia ei ole syytä yrittää kieltää. Me saamme olla rehellisiä itsellemme ja Jumalalle. Emmehän me hänen edessään voi kuitenkaan teeskennellä.

mutta yhden asian uskallan sinulle sanoa. Joka kamppailet kipeiden elämänkokemustesi ja kysymystesi kanssa. Jumala ei ole sinua pettänyt. Ihmiset ovat saattaneet pettää, mutta Jumala ei. Hän ei nimittäin ole meidän vaikeuksiemme takana, vaan synti. Kaikki vääryydet, vaikeudet, sairaudet ja kuolema ovat pohjimmiltaan synnin seurausta. Koronaviruskin. Siksi kukaan ei selviä elämästään ilman vastoinkäymistä. Ja kun puhumme synnistä, meidän on muistettava, ettei se ole vain tekoja ja tekemättä jättämisiä, vaan mitä syvintä ihmisluonnon turmeltuneisuutta. Ihminen syntyy tähän maailmaan perisynnin ja kadotustuomion alaisena ja pysyy läpikotaisin syntisenä elämänsä loppuun asti. Niinpä synnin seurauksetkaan eivät ole lähtökohtaisesti yksittäisiä rangaistuksia synneistämme, vaan tunkeutuvat kaikille ihmisen elämän alueille. Pyhä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjan 8. luussa, että kaiken luodun on täytynyt taipua katoavaisuuden alaisuuteen. Siis koko luomakunta on ikään kuin osallinen synnin seurauksista. Niin kokonaisvaltaisesti synnin särkemä meidän maailmamme on. Niinpä meidän on suosuttava siihen, että syntisinä kärsimme synnin seurauksista. Meidän on suostuttava elämään synnin rikkomassa todellisuudessa. Ja tässä todellisuudessamme on usein hyödytöntä kysyä, miksi Jumala sallii tämän. Se kuuluu salatun Jumalan alueelle. Hän ei ilmoita meille yksityiskohtaisia syitä vastoinkäymisillemme ja vaikeuksillemme, mutta yhden asian hän ilmoittaa. Vastoinkäymistemme ja vaikeuksiemme on jotenkin palveltava meidän parastamme. Jumala kääntää kaiken parhaaksemme. Näin pyhä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 8. luvussa. Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut omikseen. Kaikki koituu Jumalan lasten parhaaksi, vastoinkäymisetkin. Jumala katsoo elämäämme iankaikkisuusperspektiivistä. Hän tietää, mitä tarvitsemme tässä ajassa, mutta ennen kaikkea hän katsoo, mikä johtaa meitä kohti taivasta. Me emme useinkaan ymmärrä omaa parastamme, etenkään iankaikkista parastamme, mutta Jumala ymmärtää. Hän ymmärtää ja kääntää kaiken, vaikeutemmekin, meidän parhaaksemme. Se, miten ne palvelevat parastamme, jää kuitenkin meiltä usein salatuksi. Joskus saatamme myöhemmin nähdä joidenkin vaikeuksiemme kasvattaneen meitä ja kääntyneen siunaukseksi. Emme kuitenkaan läheskään aina. Ja siksi on usein turha kysyä, miksi, vaikka onkin ymmärrettävää, että kipuilemme kysymysten kanssa. Sen sijaan, että kysyisimme, miksi, meidän tuleekin huutaa, auta. Ei miksi, vaan auta. Se on oikea tulokulma vaikeuksien keskellä. Ja Jumala auttaa. Hän auttaa silloinkin, kun emme ymmärrä, miten. Hän auttaa kääntämällä vaikeutemme ja vastoinkäymisemme kirkkonsa parhaaksi. Niiden kautta hän kutsuu meitä jatkuvaan parannukseen ja valmistaa meitä ottamaan vastaan hänen iankaikkiset lahjansa. Antaakseen apunsa Jumalan on joskus annettava synnin seurausten ja elämän katoavaisuuden näkyä,
hyvin kipeälläkin tavalla lastensa elämässä. Ja tiedätkö, ratkaisevimman apunsa hän on jo antanut. Evankeliumitekstissämme kävi ilmi, miten. Enkeli sanoi Joosefille, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinyt, on lähtöisin pyhästä hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Jumalan ratkaisevin apu hätämme on Jeesus. Hän pelastaa kansansa sen synneistä. Sitä saarnaa jo hänen nimensä. Sehän tarkoittaa, Herra on pelastaja. Jeesuksessa Jumala tarttui kaikkien vaikeuksiemme alkusyyhyn, syntiin. Hänessä Jumala tuli ihmiseksi ja astui meidän syntisten rinnalle. Vapahtajamme, pyhän kolmiyhteyden toinen persoona, tuli meidän sijaiskärsijäksemme. Jumala luki kaikki meidän syntimme, koko syntisyytemme Jeesukselle, ikään kuin hän, synnitön Jumalan poika, olisi maailman ainoa syntinen. Isän tahdolle kuuliaisena Herramme kulki sanomattomiin kärsimyksiin ja ristin kuolemaan sovittaakseen koko ihmiskunnan syntivelan. Ja kun hän antoi henkensä ristin puulla, kaikkien ihmisten kaikki synnit tulivat sovitetuksi. Tämän tähden Jumala luki koko maailman vanhurskaaksi, eli antoi kaikille ihmisille synnit anteeksi. Ystävä, siitä Jeesuksen ylösnousemus on pyhä merkki ja sinetti. Tätä anteeksi antamusta Jumala nyt kuuluttaa kirkkonsa kautta kaikille. Kaikki saavat uskoa syntinsä anteeksi annetuiksi yksin Jeesuksen tähden. Sinäkin. Kaikki saavat uskon kautta tulla osallisiksi iankaikkisesta elämästä hänessä. Sinäkin. Saat uskossa tehdä matkaa kohti ylösnousemuksen aamua, jolloin luomukunta vapautetaan katoavaisuuden alaisuudesta ja meidät puetaan katoamattomuuteen ja puhtauteen. Silloin emme enää kärsi synnin seurauksesta, emme viruksistakaan. Niin, ratkaisevimman iankaikkisen apunsa Jumala on jo antanut sovittamalla Kristuksessa meidän syntimme ja vapauttamalla meidät uskon kautta synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Ajallisesti hän auttaa meitä johdattamalla meitä kaikissa elämänvaiheissamme ja antamalla meille kaiken, mitä tarvitsemme. Olemuksellisen vapautuksen synnistä ja sen seurauksista saamme kuitenkin vasta taivaassa, sillä inhimillisen elämämme aikana meistä ei synnittömiä tule. Siksi me käännämme katseemme kohti taivaan kirkkautta ja odotamme lupausten täyttymistä. Lopuksi palaamme vielä hetkeksi Herramme kasvatti isään. Saatuaan enkelin viestin Joosef otti pyhän Marian vaimokseen. Ilman ilmoituksen sanaa hän olisi purkanut kihlauksensa, mutta Jumalan ilmoitus vakuutti hänet totuudesta. Ystävä, kun sinä kamppailet vastoinkäymistesi ja vaikeuksiesi kanssa, palaa yhä uudestaan ja uudestaan Jumalan ilmoitukseen. Hän ei ole sinua pettänyt. Älä menetä toivoasi. Vaikka sinusta tuntuisi siltä, että Jumala on kaukana, hänen sanansa lupaa, että hän on lähellä ja auttaa. Siihen voit luottaa. Toivon Jumala täyttäköön ilolla ja rauhalla teidät, jotka uskotte, niin että teillä pyhän hengen voimasta olisi runsas toivo.
Roomalaiskirja 15 jae 13. Aamen.

0: Olet kuunnellut evankeliumin ääntä, jota lähettää Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys. Tämän ohjelman voit kuunnella uusintana ensi lauantaina kello 19. Evankeliumia sanoin ja sävelin ohjelman jälkeen. Sunnuntaina evankeliumiyhdistyksen lähettämää ohjelmaa kello 9 lähtien. Minä Sulo ja Sylvi Pehkonen toivotamme sinulle hyvä kuulija, leppoisaa pyhäpäivää ja siunattua alkavaa viikkoa.
1: Hiljennytään vielä yhteiseen Herran siunaukseen. Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. Herra käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19.

0: Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com.
2: Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se.
0: Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti.
1: Tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.